0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Шоҳкори меъмори таърих.
3: Урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ.
2: Ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ.
3: Офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
2: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
4: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. Имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунари сӯзанидӯзӣ ва рассомӣ соҳбат хоҳем кард. Бо радиои фарҳанг бошед. сӯзанидӯзӣ яке аз намудҳои ҳунарҳои мардумӣ буда, таърихи чандин сола дорад. Ин ҳунар бо маҳорати баланд, завқи зебои парастӣ ва истеъдоди занони тоҷик алоқаманд мебошад. Дар гузашта бонувон бо истифода аз сӯзан ва риштаҳои рангоранг, рӯйҷо, болишт, либос ва дигар ашёи рӯзгорро оро медоданд. Ҳунари сӯзанидӯзӣ аз насл ба насл гузаштааст. Модарону бибиҳо асрори ин касбро ба духтарон меомӯзониданд ва ҳамин тавр анъанаҳои милли ҳифз мешуданд. Шаҳноза Санг ва ҳунарманд ҳунари сӯзанидӯзиро аз овони кӯдакӣ аз модараш омӯхта, то ҳол ин касбро идома дода истодааст. Дар суҳбат ба мо гуфт:
5: «Мо дузани тоқи духтем шавқ пайдо карем, намоиш шуда мебуроем, виставкода мебуроем. Мисол мо ҳамин кати шавқ када ҳар хориҷиҳо мебиён, мегиранд, тамошо мекунанд, сурат мегиранд, ҳами ва як мо ҳамихи шавқ када ҳамин ҳунармандоя асхуд кард. модарам курпа медухтан, говара пуш медухтан, куртои қадима медухтан, хола медухтан, ҳама хали курпа болиш асвас мондаги аз
6: модарам.
5: Насл ба насл модарам авлоди мондаги. Ман да зол хона ба хона мегаштам, мехаридам, медухтем, меоварам, ина мериштиҳои қадима. Мо ҳамихе оста оста мо ҳами касба асхуд карем.
4: нақшу нигорҳои сӯзанидӯзӣ бештар аз табиат илҳом гирифта шудаанд. Дар онҳо тасвири гулҳо, баргҳо, офтоб ва дигар рамзҳои миллӣ ҷой доранд. ҳар як нақш маъно ва хусусияти хоси худро дошта, фарҳанг ва ҷаҳонбинии мардумро инъикос мекунад.
5: хело нозукӣ дорад. як ҷой ва кач бия санда аз сар мекуни медузӣ аз мардака ма ёрдам мепурсам барои чӣ ки касба аз мардака мо нишон додан мо аз модарам аз мардака касба мегӯд ма аз мардакам касба омӯхтам аз он кас маслиҳат мепурсам мебиён ёрдам метиҳанд мебаранд мебиёранд хас ин намоишода мо тайёр мекунем сумка тайёр мекунем сӯзанӣ тайёр мекунем ҳама чӣ тайёр мекунем монда ёрдам мекунанд мебиёранд мешинанд мо виставкои ҳунармандиё мегузаронанд мо ба сӯзанӣ харидораш бисёра ҳозир ғако камтарак кам шудагӣ сабабе ки ҳамин ҳунармандо бисёр шуд ҳама ҳамин касба аз худ кар бисёр шуд ва аз ҳамин кам шуд
4: имрӯз низ сӯзанидӯзӣ мавқеи худро нигоҳ доштааст. Бо дастгирии давлат ва таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳунарҳои мардумӣ, шумораи ҳунармандон афзуда, маҳсулоти сӯзанидӯзӣ дар намоишгоҳҳои дохилӣ ва байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. ҳифз ва рушди ин ҳунари миллӣ вазифаи ҳар яки мост, зеро сӯзанидӯзӣ на танҳо воситаи ороиш, балки ҷузъи муҳими фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик мебошад. шаҳноза Санг ва ин ҳунарро мехоҳад дар оянда боз ҳам идома диҳад.
5: бисёртар нозукиёш бисёр мушкилёш кач бия ай сар мекунӣ як каҷала бия ва як гулуш безеб бия нозукӣ дорад чӣ кори нозук касби ман инамин сӯзанӣ инамин курпачадӯзӣ инаин сумкадӯзӣ ман медӯзам ҳамин кати ҳамхе роҳат мекунам наз мебина нозукӣ дора як ҷой вай каҷала бия як ҷой вай безеб бия адрун вай ай сар бо мегирӣ мекунӣ пораша қинтар духтануш қинтар кори дастдуз ва кори шероза ки медузан майда кара гулша ина мама хе ай ҳунарманди дида аз худмоне ин закам хе омад мо гирифтем ҳамин боғ ҷа ҳаст аз ҳунармандое ки савад боф ҳунармандое ки тоқи доира соскон доира каш ҳама чи ҳастанд ин рӯзое ки ин виставкои намоишои калон мешавад бад мебӯем аз оно хай мегирем мехаранд алиш мекунанд зани қати ягон мо намехарем бисёр вақт падарка мешавем омӯзанд кори нағз кор бисёр шудаги ҳозир медузем и қадимое ки даст бофое ки духти пеш қадима аз падару модаро монад бои бобо монад ҳозира духта ҳеч ки писанд намекунад ҳозира ин ёда чанд соло қадима дар коб хоҷиҷ ёда ҳозир на риштаҳои пеш дига ҳози дига ҳози медузан ранги духти пеш шиштаги ай гулуш нақшуш дига хераст ҳозир ранги вай ранги пештарҳо неста мо бурсодем 30 сол 40 сол зиёд шуд мо ҳамин касб катем касе ки ҳамин касб даҳаст ай хоҳиш дору ай худ куна гира хор намеши дошта боша ҳунар куна
4: сӯзанидӯзӣ ганҷи бебаҳои фарҳанги тоҷикон аст. Ҳифз ва эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ вазифаи ҳар як фарди ҷомеа мебошад. Омӯхтани ин ҳунар барои ҷавонон муҳим аст, зеро он бо нигоҳдории анъанаҳои миллӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мусоидат мекунад. имрӯз дар ҷомеа ҷавононе кам нестанд ки бо маҳорат, заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд. яке аз чунин ҷавонон расоми бо истеъдод Хуҷамуроди Мирзохуҷа мебошад, ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт. ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда, соатҳои зиёдро ба расмкашӣ мебахшед. манзараҳои табиати зодгоҳ, чеҳраҳои инсон, нақшу нигори миллӣ мавзӯъҳои дӯстдоштаи Хоҷамурод ба шумор мераванд. ба гуфтаи худи расом, ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос, фикр ва дидио ба зиндагӣ.
6: ами ҷодаи санъат ки мо қадам мондастем тули 6 сол аст аз давраи якум курсӣ мехонем то магистратураи то ҳозираро ҳами равияҳоро мо зина ба зина меомӯзем. ҳар як зинаи расомӣ ҳайронкунанда аст. як мактаби олии дараҷаи баланди санъати расомӣ ва дизайни Тоҷикистон дар донишкадаи санъати тасвир ва дизайн бисёр хуб таълим медиҳанд.
4: дар ҷомеа ҷавонон кам нестанд ки бо маҳорат, заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд. яке аз чунин ҷавонон расоми бо истеъдод Хуҷамуроди Мирзохуҷа мебошад, ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт. ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда, соатҳои зиёдро ба расмкашӣ мебахшед. манзараҳои табиати зодгоҳ, чеҳраҳои инсон, нақшу нигори миллӣ мавзӯъҳои дӯстдоштаи Хоҷамурод ба шумор мераванд. ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос, фикр ва дидио ба зиндагӣ. расоми ҷавон Хуҷамуроди Мирзохуҷа имрӯз бо истифода аз услубҳои муосир ва ҳамзамон унсурҳои анъанавӣ асар меофарад. дар корҳои ӯ рангҳои гарм, хатҳои нозук ва мазмуни амиқ ба назар мерасад, ки диққати тамошобинро ба худ ҷалб мекунанд.
6: дар асарҳои мо бештар мавзӯи таърихи оид ба ҳамин миллат, фарҳанг ва урфу одати мардуми ҳозираи худмон бисёртар тасвир мекунем. дигар расомҳо бисёртар аз табиат илҳом мегиранд, аммо мо бошам бештар аз хондани китобҳои таърихи фарҳанги мардуми форс тоҷики худмон, ки бисёртар яке асаре ки мо офаридам, ҳозир айни ҳол дар осорхонаи шаҳри Кӯлоб қарор дорад бо номи вақт. ин асар асари таърихӣ мебошад. тӯли 2 моҳ тасвир кардам. размераш на чандон размери калон аст, аммо дар даруни он асар тамоми гузашта ва ҳозираи мардуми ҷика тасвир кардагем. яъне мо баъд аз 1000 сол соҳиби давлат шудем, соҳиби истиқлолият шудем. ҳамира махсус ишон додагем. номи асарамон вақт.
4: Асарҳояш алакай дар чанд намоишгоҳ ва ба маърази тамошо гузошта шуда, баҳои баланди ҳаводорони санъатро сазовор шудааст. Инчунин асари тоза эҷоди Хуҷамурод, ки бо заҳмати зиёд офарида шудааст, дар Озмони Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман сазовори ҷои намоён гаштааст.
6: Дар Озмони Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам. Давраи якум давраша, даври ноҳиявӣ буд. Дар ноҳияи Фирдавсӣ гузашт, дар коллежи расомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов. Дар ана ҳамун ҷама ҳамаи асари вақт ман пешниҳоди бинандагон кардам. Дар ана ҳамун ҷа ҳамаи асари ман ҷоизаи аввала гирифт. Расма ба мо доданд. Ма дар дуюм давраш иштирок карда натонистам, бас камтар мушкилӣ доштамон. Ҳамун расма баъд мо бурдем ба осорхонаи клуб ва савдо гузоштем.

0: хоҷа Мурод ҳамчунин ҷавони фаъолу ватандӯст барои ҳамсолони худ намунаи ибрат буда, бо истеъдод ва фаъолияти ҷамъиятӣ худ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад ва аз ҷавонон даъват ба амал меорад ки
1: ба ҷавонони имрӯза тавсия доданем ки дар ҷудаи санъат чанд қадар метавонанд пешравӣ кунанд. озираш муҳайё ҳаст, холс, краска, малберт, шароит аз ҳама беҳтаринаш сулҳу оромӣ.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: субҳ бахайр, ассалому алайкум. ассалому алайкум ҳавдорони изадман, шунавандагони мо, нафароне ки ҳамеша бо мо ҳастанд ва нафароне ки ҳар субҳ шуро аз соати 7 то соати 8 моро ҳамроҳӣ мекунанд. субҳатон бахайр. оғози як субҳи нав, як рӯзи нав, як рӯзи зебои зиндагӣ барои шумо бахайр бошад ва итминон дорам барору баракат дар касбу кор, дар хонадони шумо ҳаст ва ҳама шуморо барои шунидани барнома даъват мекунем. арамат ба дӯстонам паёмак равон кунед ки барномаро гӯш бикунанд. ин радиои фарҳанг аст, оғози барномаи мустақими мо, барномаи субҳона ва назди микрофон ҳастам ман, наврӯзи файзалӣ, ҳамкорам томирис набизод ва умед дорем ки як барномаи бисёр ҷолиб бо ҳам хоҳем дошт ва шумо низ дар саҳифаи мо иштирок хоҳед кард.
2: Доброе утро, Таджикистан. Доброе утро, друзья. Доброе утро, ценители красивого звучания. С вами радио Фарханг 106.5 FM, друзья. Сегодня будет много интересных тем. Ждем от вас активности, друзья. С вами сегодня в эфире на эпизод Эмилис и мой соведущий Навруз Файзалиев. Оставайтесь с нами.
1: خب ما یک سرود در اول برنامه چون همیشه اگه برای شما پیشنهاد میکنیم بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو در قسمتی صحیفه بسیار جالبی برنامه ادامه میدهیم. باور دارم که این سرود برای شما بسیار جالب خواهد بود. یک جا میرقصیم، کمتر شادی میکنیم و با ترک برمیگردیم. پریشان نشوید.

0: садомо дорад барномаи мо. хаста набошед дӯстони азиз. ва инак мегузарем ба қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб ба гузаштаҳо дар имрӯз ва чанд маълумотҳои бисёр ҷолибро ин лаҳза ман баротон пешниҳод мекунам ва бовар дорам ки аз таърихи ин сана, аз воқеаву рӯйдодҳое ки дар ин сана буд ва ё ин ки ҳаст дар оянда, шумо метавонед воқиф бошед. имрӯз 2 июли соли 2026, соат алакай 7:06 дақиқа. имрӯз рӯзи умумии ҷаҳонӣ, яъне рӯзи уфологҳо аст ва ин ҷашн барои ҳар касе ки воқеаҳои ғайримуқаррариро меомӯзанд ва ба чизҳои бисёр ғайриқобили қабул бовар мекунанд, боварӣ доранд. яъне имрӯз рӯзи ҳамоно аст. яъне уфологҳо шояд баъзеё надонанд, манам рости гап намедонистам чӣ гуна рӯз бошад уфолог. ва вақте ки ин маълумотро дидам, яъне пай бурдем ки воқеан имрӯз рӯзи чӣ гуна нафарон будааст. яъне рӯзи ҳар касе ки ба воқеаҳои ғайримуқаррарӣ бовар дорад, онҳоро меомӯзад ва ба ҳар чизи ғайриқобили қабул ба қавле боварӣ дорад, онҳо мегӯянд уфолог. ҳамзамон рӯзи байналмилалии хабарнигорони варзишӣ аст имрӯз. хуб ва ин сана ба ифтихори ассосиатсияи байналмилалии матбуоти варзишӣ таҷлил мешавад ва рӯзи истиқлол аст дар Бурунди, дар Озарбойҷон рӯзи полис, дар Бразилия рӯзи давлат, махсусан дар ёлоти Баия ва рӯзи хизмати дипломатӣ дар Қазоқистон аст имрӯз, рӯзи парчам дар Кюрасао ва рӯзи кормандони хадамоти андоз дар Украина аст. хуб бед мегузарем ба қисмати зодурусо ва бубинем ки дар ин сана кӣ ба дунё омадааст. соли 1908 Павел Зобнин, рассом, ходими шоистаи ҳунари тоҷикистон ба дунё омада, ве нафар соли 1984 аз дунё даргузаштааст. ҳунарпешаи халқии тоҷикистони шӯравии хайри назар ва ҳамин санаи соли 1929 ба дунё омадааст. соли 1942 Қурбон Восе, адабиётшиноси тоҷик, доктори илмҳои филология ба дунё омадааст. хулижарони норвегӣ, қаҳрамони ҷаҳон оид ба слаломи гинанти, дар соли 2019 Ҳенрик Кристоферсен, ҳамин санаи соли 1994 ба дунё омадааст. соли 1995 Райан Мерфи, шиновари амрикои қаҳрамони чаҳоркаратаи олимпӣ ба дунё омада ва ҳамзамон лижабози словенӣ, қаҳрамони ҷаҳон бо номи Эмма Клинес, ҳамин санаи соли 1998 ба дунё омадааст. хуб аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, чанд маълумоти дигар мо дар даст дорем ки баротон пешниҳод мешавад. соли 2021 Николай Сличенко, актёр, коргардони театр, сароянда, омӯзгор ва арбоби ҷамъияти артисти халқии иттиҳоди шӯравӣ аз дунё даргузашта. соли 2021 хуб коргардони театр ва кинои англис Питер Брук ҳамин санаи соли 2022 даргузаштааст. ҳамзамон ҳамин санаи ҳамин соле ки болотар зикр кардем, соли 2022 Сусана Досамантес, актрисаи мексикоӣ, модари Полина Рубио даргузаштааст. хуб актёри австралиягӣ Джулиан Макмахон соли 2025 даргузашта. соли 1969 Макио Нарусе, коргардони синамои ҷопонӣ, сценаринавис ва продюсер даргузаштааст. хуб охирин маълумоте ки вобаста ба ин маълумотҳо дар даст дорем ин аст ки актёри саҳна ва синамои шӯравӣ Владимир Дорофеев ҳамин санаи соли 1974 даргузашта. хуб томирис марҳамат, чанд нафаре ки ба дунё омада, шояд шумо ягон маълумоти дигар доред, иловатан пешниҳод мекунем ва баъдан мегузарем ба қисмати рӯйдодҳо. ҳаст ягон маълумот? марҳамат.
1: Благодарю, Навруз. Да, друзья, сейчас немножечко перейдем в блок дней рождения. Итак, 2 июля 1947 года родился Алексей Грабы. В 1957 году родилась Александра Яковлева, актриса. В 1982 году родилась всеми известная украинская и российская певица Ёлка. 2 июля 1916 года родился Валентин Бережков, это переводчик Молотова и Сталина. 2 июля 1877 года родился Герман Гёссе, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии. В эту же дату, в 1904 году, родилась Рене Лакост, французская теннисистка и многократная победительница турниров. А также сегодня родился всеми известный Пьер Карден, французский модельер. 2 июля 1925 года родился Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой республики Конго, национальный герой. Кстати, до недавних пор университет, расположенный в Российской Федерации в городе Москва, Руден, Российский университет дружбы народов, был назван в честь как раз-таки национального героя, первого премьер-министра независимой республики Конго Патриса Лумумбы, друзья. Также сегодня родился Кристоф Валибальд Глюк, это немецкий композитор, он также известен в мире классической музыки, реформатор оперы и автор произведения «Орфей» и «Эвридика». В 1775 году родилась Надежда Пушкина, мать великого русского поэта, основоположника литературы Александра Сергеевича Пушкина. И в 1839 году родился Константин Маковский, это известный русский художник, мастер портрета исторической живописи, автор картины «Дети, бегущие от грозы». А также в эту же дату родился в 1877 году Герман Гёссе, немецко-швейцарский писатель, также является лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1946 году за романы «Степной волк» и «Игра в бисер». Навруз.
0: Хоб, мы як суруд мешунавим, баъд аз шунидани суруд мегузарем ба қисмати рӯйдодҳои бисёр муҳим ва фикр мекунам ин суруда ки оли баротон пешниҳод мешавад, бисёр ҷолиб хоҳад буд ва шумо бо шавқ ин суруда гӯш мекунед. Маромад, баъд аз чанд лаҳза бармегардем.

0: хуб хаста набошед. Мо акнун инҷо идома медиҳем маълумотҳоро ва чанд маълумоти ҷолиби дигар дар даст дорем. мегузарем ба қисмати рӯйдодҳо дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. хуб, соли 1990 иҷлосияи 28-уми ҳизби коммунистии иттиҳоди шӯравӣ оғоз гардид, ки он анҷумани охирин ва тарихи индияне дар тарихи ҳамин ҳизб буд. соли 2003 консепсияи ягонаи эътилофи зидди маводи мухаддир дар тоҷикистон қабул карда шудааст. соли 2022 ширкатҳои сайёҳии тоҷикистон ва арабистони саудӣ бо мақсади тавсеаи ҳамкории мутақобила беш аз 20 шартномаи ҳамкорӣ ба қавле ба имзо расониданд. акнун инҷо чанд маълумотҳои сатҳи ҷаҳониро ман барои шумо пешниҳод мекунам. имрӯз маълумотҳо камтар аст ва имрӯз мо ба саҳифаҳои озмунии барахтарак мегузарем ва фикр мекунам албатта андешаҳои бисёр ҷолиби шуморо мо баъд аз чанд лаҳза хоҳем шунид. соли 1776 конгресси дуюми қитъавӣ дар филаделфия қарор кард ки амрикоиро аз британияи кабир ҷудо кунад. соли 1910 дар тарабхонаи эрмитажи москав ҷаласаи ифтитоҳи лигаи футболи москав баргузор шуд. рӯзи 2 июли соли 1698 ихтирокори англис ва муҳандиси низомӣ Томас Севери барои ихтирои аввалин муҳаррики буғӣ патенти расмӣ ба даст оварда ва ин муҳаррики ӯ ҳамчун насоси оташнишонӣ барои баровардани об аз конҳо сохта шуда буд. соли 1924 ассосиатсияи байналмилалии матбуоти варзишӣ таъсис дода шуд, чӣ гуна ки пештар баротон гуфтем, ва соли 1932 вилояти Донецк таъсис ёфт, ки маркази маъмурии он Артёмовск буд. бале ама соли 2 июл ҳамчун рӯзи байналмилалии рӯзноманигорони варзишӣ ҷашн гирифта мешавад ва ин сана ба рӯзи таъсиси ассосиатсияи байналмилалии матбуоти варзишӣ дар Порис дар таърихи 2 июли соли 1924 рост меояд. хуб, хулоса ин буд ҳамон маълумотое ки ман пайдо кардам ва барои шумо пешниҳод кардам ва то мерисам чанд маълумоти дигар барои шумо пешниҳод мекунам. бисёр кӯтоҳ, бисёр фикр мекунам маълумотҳои муҳим, ва баъд аз он мо як суруди дигар мешунавем ва баъдан мегузарем ба қисмати саҳифаи баҳси имрӯз.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, 2 июля 2003 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон одобрил проект единой концепции антинаркотической коалиции. В 2009 году президенту Таджикистана Эмомали Рахмону была вручена золотая медаль Международной Федерации Самбо. А также в эту дату, друзья, в 2009 году таджикские пограничники обнаружили и ликвидировали крупный лагерь афганских контрабандистов на границе с Афганистаном. Я думаю, что это достаточно важные события, друзья. Сейчас немножечко дам вам еще информации. В 1990 году, 2 июля, начал работу 13-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, последний в истории партии. А также сегодня в мире отмечается День уфолога, The World UFO Day на английском. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. А также сегодня отмечают Международный день спортивного журналиста с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Она была создана в этот день в 1924 году, друзья. Навруз.
0: Хонҷо кӯшиш кардам, ки як суруди бисёр ҷолиб баротон пешниҳод бикунам, аммо ҳамон суруде, ки ман худам мехостам, пайдо накардам рости гап, ва шояд онам ҳам пайдо кунам ва баъдтар барои шумо пешниҳод мекунам. яъне ин суруд чанд маротиба пешниҳодам шудааст, аммо ҳоло ҳам кӯшиш карда истодам, ки ман ҳамон суруда пайдо кунам. вале агар на пайдо накардем, ман бале, суруд пайдо шуд. суруд пайдо шуд, мо мешунавем сурудро, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва хуб, ба суҳбатро дар саҳифаи баҳси имрӯз идома хоҳем дод.

0: идома дорад барномаи мо, хаста набошед. Мо акнун шибина ки барои шумо ваъда карда мегузарем ба қисмати сайфаи дигар ва инам дорад баҳси имрӯз. Мо атрофи як мавзӯи бисёр ҷолиб, бисёр муҳим барои тамоми кормандони давлатӣ, ғайридавлатӣ, кормандоне ки умуман дар ин ён сохтор фаъолият мекунанд ва ин мавзӯ барои шумост. Ман фикр мекунам ин гуна ҳолатҳо дар дилхо корхона ба вуҷуд меояд, ҳаст ва боқӣ хоҳад монд. Барои ин ки хуб акнун дар миёни кормандо ҳама хуб нест, ҳама баробар нест, ҳама донишманд нест, ҳама масалан соҳиб таҷриба нест. ҳаст мино дар миёни онҳо нафаре ки воқеан ба ин гуна нафарон мехоҳанд халал ворид бикунанд. Аммо як мавзӯи бисёр хуба мо интихоб кардем барои шумо. Агар дар корхона масалан, агар дар корхона ё дар коргоҳ миёни кормандон нофаҳмоӣ ё масалан низоъ миёни ҳамдигар агар зиёд шавад, ё масалан ягон ҷангу хархаша ва хулоса занозанӣ шавад дар корхона, дар коргоҳ, дар ҳамин ҳолат кӣ гунаҳгор аст ва барои чӣ гунаҳгор аст? вақте ки дар корхона масалан миёни кормандон нофаҳмоӣ мешавад, доима ин гуна ҷанг асту низоъ асту хулоса хархаша асту якдигар нофаҳмӣ асту, дар ин гуна ҳолат ки гунаҳгор буда метавонад ва барои чӣ ва чаро ин гуна ҳолатҳо масалан дар корхона рух медиҳад? Дар як корхона ки масалан намедонам ҳама бояд барои кор биёянд, ҳама бояд барои масалан пешниҳоди хуб масъулияте ки доранд дар истеҳсолот, яъне барои амалан сифатан анҷом додани он бояд масалан сайю талош кунанд тӯли 8 соате ки дар коргоҳ ҳастанд. Аммо чунин воқеаҳо рух медиҳад. Барои чӣ? 227-95-94 рақами эфири мо аст. 227-95-94 рақами эфири мо аст. Маълумот метавонед занг бизанед ва андешатонро барои мо гуфта бошед. Мо имкон дорем ки андешаҳои бисёр ҷолиби шуморо бишнавем. Соат 7:25 дақиқа ва фурсате аст ки оли ҳама дар роҳ ҳаст. Ман фикр мекунам ба сӯи коргоҳ рафта истодаин ҳеч нияд яхал дар хона мешунавед моро, ё ин ки намедонам нав аз хона берун мешавед, ҳамин дардтон оли маҳкам мекунед дар дохили нақлиётҳои шахсӣ, умуман ҳар ҷо нақлиётҳои ҷамъиятӣ, корхона, саҳро, ҳар ҷое ки ҳастед метавонед занг бизанед, андешатонро барои мо гуфта бошед. Мо имкон дорем андешаҳои бисёр ҷолиби шуморо бишунавем. 227-95-94 аст рақами эфири мо. Ва албатта аввалтар аста ман фикр мекунам ки ҳар кас бояд ба фаҳмишу дарки худ бояд вобаста ба ин мавзӯъ нигоҳ бикунад. یعنی وقتی یک نفر اندیشه ش برای ما میگه شما اندیشه یک نفر را تصدیق یا رد نکنید، اندیشه خودتون را پیشنهاد بکنید. من فکر میکنم این بسیار خوب است و همچون یک توصیه، همچون یک مسئله برای دیگران و یعنی اندیشه ها گوناگون میشوند. این بسیار جالب است در ایفیر. خب موضوع امین است، موضوع امین است. اگر در کارخانه مثلا در کارگاه میونی کارمندان نفهمی شود، نیزو شود یا دویم اگر مثلا جنگ و خرخشه باشد و خلاصا نفهمی باشد، میونی هم دیگر قهری باشند در همین گونه حالت در корхона ки гунаҳкор аст, худи ҳамо коргар гунаҳкор аст, худи корфармо гунаҳкор аст, ё намедонам тартибу интизоми ки дар корхона бояд ҷорӣ бошад нест, ё худи ҳамо корман хулоса эми тартибу низомам риоя намекунад, ки гунаҳгор буда метавонад дар ҳамин гуна ҳолатҳо? Ман фикр мекунам як мавзӯи бисёр ҷолиб аст ва дар дил хо корхона ҳамин гуна нафарҳо албатта ҳастанд ин чиза раъд кардан ғайриимкон аст. Лекин хушбахтона оли мо дар як коллективе ҳастем ки махусусан дар радиои фарҳанг мо чанд нафар корманд, яке агар хато накунам шояд аз 20 нафар зиёд корманд дошта бошем, аз 20 нафар зиёд ҳамкор дошта бошем. Лекин мо коллектив бисёр хуб ҳастем, миёни ҳамдигар мо як намедонам муносибатҳои бисёр хуб дорем. ҳатто шумо шоҳид ҳастем ки мо ҳамдигара кам-кам таблиғ мекунем дар барномаҳо, барномаҳои ҳамдигара албатта. ҳатто баъзешон ҳам умуман намебинем, нестанд. Медонед барои чӣ? Оли шояд баъзеҳо фикр кунанд ки онҳо кор намекунанд ё ба кор намеоянд. На, ин гуна не. масалан ман шахсан ями барномаи субҳонара барномара мегузаронам, дарҳол ба дигар ҷо меравам, ба дигар кор, барои ки хуб бозам як кори иловатан аст. аммо ман фикр мекунам ки ин сабаби асосӣ аст. агар ман баъд аз барнома шояд ба утоқи корӣ биравам, яъне ҳама нишастанд, махусусан сайдистон, кай вақте равам ё қаҳва ё торт ё намедонам бо ино пешоз мегиранд, ҳатман дар ба қавли утоқи кори сармуҳаррири мо кай вақте ки шумо мебинед ин шунавандаҳо метавонанд биёянд, ё қаҳва ё масалан ё торт ё бале ё оби гарм ё ҳад яқал ҳечиам нест набошад нест масалан ҳаст. хуб 227-95-94 аст рақами эфири мо.
1: Благодарю, Навруз. Да, друзья, тема сегодняшнего эфира заключается в том, что Если в трудовом коллективе возникают конфликты между сотрудниками, на ком лежит ответственность за данный вопрос? Я думаю, что вопрос актуальный. Номер нашего эфира 227-95-94. Друзья, вы слышите нашу волну на радио Фарханг 106.5 FM. На самом деле, друзья, сколько людей, столько и мнений. Поэтому, конечно, мы с Наврузом очень заинтересованы в том, чтобы услышать ваше мнение касаемо данного вопроса. Потому что, да, к счастью, наш коллектив действительно очень дружный. Мы всячески стараемся друг другу помогать, поддерживать, стараемся как-то участвовать в профессиональной жизни друг друга и хотя бы быть немножечко полезными друг другу. Вот. Но, к сожалению, не везде такая атмосфера в коллективе, не везде в организациях есть здоровая, нетоксичная атмосфера. Поэтому сегодня будем активными. Номер эфира, повторюсь, 227-95-94. Время на часах 7 часов 29 минут, друзья. Наврус.
0: Хоб, мо тона ки шумо намедонам андешаотона хулосагирӣ мекунед, занг мезанед. Инҷо ман як суруд баратон пешниҳод мекунам. Баъд аз шунидани суруд мо бармегардем ва суҳбатро дар ҳамин саҳифа бо шумо идома хоҳем дод. Умеддорам, ки шумо занг мезанед, андешаҳои бисёр ҷолиби худро барои мо хоҳем гуфт. Ман як бор дига мавзуро баратон пешниҳод мекунам. Агар дар корхона, масалан дар коргоҳ, дар идора, умуман дар ташкилоте ки шумо фаъолият мекунед, масалан вақте кормандон миёни ҳамдигар нофаҳмоӣ мекунанд, миёни ҳамдигар як ҷангу хархашаву низо мекунанд, масалан доим ҳамин гуна аст. Дар ин гуна ҳолат дар корхона ки гунаҳкор аст? Корфармо гунаҳкор аст, зан гунаҳкор аст, мард гунаҳкор аст. Яъне умуман андешаи шумо аст. 227 95 94 рақами эфири мо аст.

0: идома дорад барномаи мо. хаста набошед ва марҳамат 227-95-94 аст рақами эфири мо. мо имкон дорем зангҳои шуморо бишнавем ва телефони мо албатта фаъол ҳаст. 227-95-94 бисёртар бачаҳое ки на дар ин он ташкилоти идораҳо фаъолият мекунанд, кор мекунанд дар корхонаҳои давлатӣ, онҳо бисёртар метавонанд андешаҳои бисёр ҷолиби худашонро барои мо гуфта бошанд ва ман фикр мекунам ки воқеан ҳам мавзӯъ бисёр мавзӯи ҷолиб аст ва ҳар як нафар метавонад андешаашро барои мо гуфта бошанд. зеро албатта як мавзӯи муҳим имрӯз аст имрӯз дар дилхоҳ корхонаҳо ва мегӯям ба мушоҳида мерасад ки дар баъзан ташкилоту идора корхонаҳо яъне низо миёни кормандон ҳаст, нофаҳмоӣ ҳаст. яъне ҳатто ҳамин низоҳо моҳҳову солҳо тӯл мекашад. яъне ё ислоҳ намешаванд ё ҳарчанд ки масалан намедонам аз миёни он мушкилие ки буд чанд моҳу чанд ҳафтаву чанд сол ҳатто пушти сар мешавад, аммо як сиёҳӣ дар дил, як ғараз, намедонам як кина, як чизе ҳаст ки дар дили онҳо ҳаст ҳамин чиз ва онҳо ҳеҷ наметавонанд ҳамин чиза аз дилашон дур кунанд. вобаста ба ҳамин ман мехоҳам ки шумо андешаҳои худатонро барои мо гуфта бошед. агар дар корхона ё коргоҳ миёни кормандон нофаҳмоӣ ё низо миёни ҳамдигар зиёд шавад, масалан ё ҷангу хархашаву хулоса нофаҳмоӣ миёни кормандон агар дар корхона доимӣ бошад, дар ҳамин ҳолат ки гунаҳкор аст, масалан роҳбари корхона гунаҳкор аст, худи коллективи корхона гунаҳкор аст ё намедонам хулоса шароити имконияти корхона сабаб мешавад то ин ки чунин ҳолатҳо ба миён биёяд. дар умум мо метавонем андешаҳои шуморо бишнавем. салому алайкум. алайкум салом. номи шумо чи аст? саломат бошед. хуб берӯз марамат, дар ҳамин гуна ҳолатҳо кӣ гунаҳгор буда метавонад ба фикри шумо?
1: ба фикри ман роҳбари вақте ҳамин дисциплина нашавад корхонаатар мешавад ҷангу ҷанҷол.
0: яъне ба андешаи шумо роҳбар гунаҳкор аст, не маъмурият гунаҳкор аст? барои чи роҳбар гунаҳкор аст? чиро шумо сабаб
1: медонедяъне
0: роҳбар ба фикри шумо тарсу аммо ҳаяҷону сиёсати роҳбар ба қавле бояд дар пеши назари ҳар як корманд бояд бошад ба фикри шумо? хуб масалан ба фикри шумо вақте ки чунин ҳолатҳо рух медиҳад роҳбар хуб аст ё ин ки масъулият эҳсос намекунад ба фикри шумо, ё ин ки чӣ аст ҳамин ҷо? масалан вақте ки ҳамин гуна низоҳо, ҳамин гуна ҳолатҳо дар корхона масалан намедонам пайдо мешавад ё дер давом мекунад, сабабаш и хуб будани роҳбар аст ё ин ки масъулият надоштани роҳбар аст ё ин ки намедонам чӣ аст ин ба фикри шумо?
1: масъулият
0: набудани корхона аст албатта. ин масъулият аст, не?
1: бале
0: саломат бошем берӯз. ташаккур барои шумо. ташаккур барои шумо. марҳамат 227-95-94 рақами эфири мо аст. мо метавонем зангҳои дигарро бишнавем ва ман як суол мехоҳам ба томирис бидиҳам. томирис, махсусан агар ҳамин гуна ҳолатҳо дар занҳо рух диҳад, масалан ҳатто ҳамин гуна амалҳоро дар корхона занҳо, масалан нофаҳмо миёни занҳо аст ё низо ҷангу ҷанҷол миёни занҳо ба миён меояд, хуб ин чи аст? яъне барои чӣ масалан зан иттифоқ нестанд миёни ҳамдигар занҳо ё ин ки дар пешрави ҳамдигар хулоса шубҳа доранд ё ин ки масалан бахилишон меояд ки масалан ин нафар пеш намедонам як пешравӣ кард бояд, масалан ман аз ин беҳтар бошам ё хубтар бошам. хулоса вақте ки миёни занҳо ҳамин гуна низоҳо мешавад, чаро ахсан миёни занҳо мешавад ҳамин чиз? бисёртар ман медонам ки миёни занҳо мешавад ҳамин чиз.
2: Да, Навруз, благодарю за вопрос. Это очень интересный, актуальный вопрос, друзья. Я считаю, что когда возникают какие-либо сложности в коммуникации между именно женским полом в коллективе, основа всему — это зависть. Это мое мнение. Потому что если ты развиваешься, ты идешь вперед, соответственно, у тебя повышаются какие-то скиллы, то есть навыки, да, другим языком. Кто-то всячески старается тебе вставить, как русские говорят, палки в колеса, не хотят видеть абсолютно никакого прогресса и твоего развития. И я считаю, что да, зависть — это основа всему именно в женском коллективе, потому что наверняка ты тоже слышал, что когда женщина работает в коллективе, где большинство из сотрудников и коллег — это мужчины, там работать гораздо легче. Это мое мнение.
0: این فکری تومیلیس بود، این فکری تومیلیس بود. شما میتونید قبول بکنید، میتونید قبول نکنید. و زنهایی که این لحظه مرا میشنوا، شما هم در این یون کارخونه کار میکنید، فعالیت میکنید، برام میتونید اندیشه خودتون رو برای ما گفته باشین. 227-95-94 است رقم فیری ما. 227-95-94 رقم فیری ما است. برام میتونید زنگ بزنید و بسته به همین موضوع اندیشه تون رو برای ما گفته باشین. اما واقعا این چی درست است که در کارخونه بیشتر به همین گونه حالات ها، به همین گونه نزاع ها، به همین گونه نافهمی ها زنها دست میزنند. مثلا زنها و همین چیز بعد دیر دوام میکند و خلاصه روی حالش پیدا نمیکنند و بعد کار میرود تو مثلا نمیدونم کدام یک جای دیگر، مثلا یعنی از کارخونه، از حدود کارخونه بیرون میشود همین چیز. خب موضوع ما همین است. ما در مورد موضوع کارخونه، کارگاه، کارمندان صحبت داریم و گفتیم اگر در کارخونه یا در کارگاه، در تشکیلات یا اداره که شما فعالیت میکنید مثلا همین گونه نزاع هست میونی کارمندان، و اگر که در کارخونه مثلا میونی کارمندان و فهمی باشد، نزاع باشد، دائم جنگ باشد و این مدت ها اگر دوام کند، در این گونه حالت ها کی گناهکار است، برای چی گناهکار است، کی و برای چی گناهکار است. 227-95-94 است رقم ایفیری ما. ما باید یک سرود دیگر برای شما پیشنهاد میکنیم و بعد از شنیدنی سرود برمیگردیم. سرودی که الهول برای شما پیشنهاد میشود بسیار سرودی جالب ما است. مرمت میشنویم و برمیگردیم صحبت رو با شما در همین صفحه ایدامه خواهیم داد. من باور دارم که شما با ما هستید و زنگ میزنید. مرمت. Как люблю.

0: хаста набошед дӯстон, идома дорад барномаи мо. Мо суҳбатро дар саҳифаи баҳси имрӯз идома медиҳем ва як мавзӯи бисёр ҷолиба баротон пешниҳод кардем. арамад мо имкон дорем ки як ё ду андешаи дигарро бишнавем вобаста ба ҳамин мавзӯъ, вобаста ба ҷангу низо дар корхона, ки вақте ки ҳамин гуна ҳолат рӯй медиҳад, миёни кормандон ҷанг мешавад, миёни кормандон нофаҳмоӣ мешавад, ҳатто ба занозанӣ оварда мерасонад, дашному хулоса таҳқиру ин чизо дар ин ҳолат, ки гунаҳкор аст, масалан роҳбари корхона гунаҳкор аст ё худи кормандон гунаҳкор ҳастанд ё умуман намедонам низому тартиб дар корхона ба қавле дуруст ба роҳ монда нашудааст. умуман чӣ сабаб буда метавонад ва мо андешаи чанд нафара шунидем ва томирис ҳам андешааша барои мо гуфт ва акнун ман ҳам метавонам андешаама гуфта бошам то он замоне ки шояд шумо занг мезанед. медонед, ман фикр мекунам ки вақте ки ҳамин гуна ҳолатҳо рӯй медиҳад, вақте ки дар аввалин фурсат масалан роҳбарият ба як хулосаи ниҳоӣ намеоянд ва танбеҳ, ҷазо ё умуман хуб хулоса намедонам хулосагирӣ карда намешавад аз ҳамин гуна низоу бенатиҷа мемонад масалан ва ҳамин гуна ҳолатҳо метавонад ки идома пайдо кунад. барои мисол вақте ки ман ҳамроҳи томирис ки агар миёни мо нофаҳмоӣ шаваду масалан вақте ки роҳбарам ин чиза дарк карду фаҳмид, агар яке аз моро масалан огоҳи қатъӣ дод ё ин ки намедонам аз маоши мо кам кард ё ин ки хулоса як маротиба корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарондан, мо ин ҳолатро бояд дигар такрор накунем. агар масалан ин огоҳи аввал аст, агар маротибаи дуюм ҳамин гуна ҳолат масалан рӯй диҳад миёни ману томирис, ё ман ё томирис бояд аз кор биравем масалан ин асама варианти дуруст ҳамин аст, ё ман ё томирис бояд аз кор биравем. ва оли суханам а гуфтам томирис камакак зери шубҳамон бичура ин чи хеяк ё ман ё аз кори кӣ мерава масалан. оли томирис шояд ба дилаш гуфта истодааст ки не ман бигам ки шумо чӣ гуфта истодаем ба дилатон. шумо ба дилатон гуфта истодаем ки хай макунав кор омадам, шумо як қариб як якуним сол мешавад кор кардасем, шумо равин хубтару беҳтар аст барои масалан манам кор омадам. яъне ин воқеият аст, воқеият аст. ва вақте ки ҳамин гуна низо миёни ҳар дуи мо дер давом мекунад, масалан як ҳафта ё як моҳ давом мекунад, бояд яке аз мо албатта аз кор биравем. яъне ин роҳи ҳалли ҳамин мушкилӣ аст. яъне нафари гунаҳкор бояд аз кор биравад албатта, нафаре не ки бечора худаш ҷабр дидааст ва бозуна аз кор масалан пеш мекунад, не, ин гуна не. нафаре ки ҷавобгар аст, нафаре ки масалан сабабгори чунин низо мешавад, бояд ҳамо аз кор биравад ба фикри ман. 227-95-94 рақами эфири мо, марҳамат. агар ягон андешае нест, мо имкон дорем ки ин саҳифаро дар ин ҷо ҷамъбаст бикунем томирис, ва агар ягон андешаи дигар шумо дошта бошед мешунавем ва як суруд баъдтар мегузарем ба қисмати саҳифаи бозёфт.
1: Да, Навруз, я считаю, что действительно СО со стороны администрации должны у нас звонок.
0: Обид зангам ишна, салам алейкум. Салам алейкум.
2: Алло,
0: алейкум салам, номи шумо чи аст?
2: Но ман Элгашой.
0: Нафамидам.
2: Ман хеле шодам ки шумо дар ҳамин мавзӯъ ҳамирӯз кор карда истодед.
0: Номатона.
2: Ман хеле шодам.
0: Номатона нашинидам, узур мехоҳам. Номатона нашинидам, бахшиш.
2: номам
0: Эргашой. Эргашой, дуруст аст?
2: Ба.
0: Бори аввал шумо занг мезанед ба радиои мо.
2: Ман бори аввал.
0: Эй, саломат бошед. Хуш омадед. аввал ба шуморо хуш омадед кунем. Хуш омадед. Хуш омадед.
2: Саломат бошед. Саломат бошед.
0: Хуб, маромат. Маромат андешаи шуморо мешунем.
2: Ман фикр мекунам ки айби роҳбар. Барои чӣ? Одам ман дар як муассиса кор мекунам. дар онҷо ман 39 сол фаъолият мекунам ҳозир. дар якта ҷо кор мекунам.
0: бале.
2: ман ҳам рука чӣ гӯям роҳбар будам. дасти ман ба 35 кас кор мекард. ҳозир ба наздики 6 сол шуд.
0: хуб.
2: 6 сол шуд мо муовин гирифтам. муовин.
0: аҳа.
2: барои раи. ҳозир 1 сол муваққатӣ кор кардем. ман корҳои чӣ хел гӯям нишон додам. ёрд гифтан кора.
0: бале.
2: акунун ман одам мароҳозир 4 сол мешавад ки ман гап намезанам. барои чӣ? барои коргар. ман як тарафи коргарро гирифтам.
0: бале.
2: барои ҳамин мавзӯ агар ки ман ин ситуатсияи раис ба фаҳмондам акун раис гап задагишон не.
0: бале, раис гап назадааст. агар махфи набошад шумо дар гужо ҳамчун роҳбар фаъолият мекардед ва чанд сол роҳбар будед шумо?
2: Аммо одам?
0: Не, худи шумо дар куҷо роҳбар будин?
2: Намешнавад
0: яке, бале. Хуб, чанд сол роҳбар будед шумо?
2: Роҳбар як сол, лекин ай чи гӯям, дам директор шуда кор кардам.
0: Бале.
2: 12 сол.
0: Бале. Яъне ба фикри шумо вақте ки ҳамин гуна нофаҳмоӣ рӯй медиҳад, ин айб аз ҷониби роҳбарият мешавад ки, бале, сари вақт чора намеандешад, не?
2: Ҳа. Бале. Чунки роҳбар чи гӯям, гап задашон да кун, гуфтанашон да кун ки ин хато ё инаш тӯрӣ, мумкин ха акут зан ман, ман зан. Ман 3 сол ҳамин кор мекунам, ман 15 раис кор кардам. Ягон ихе конфликт дар ҳаётам набуд.
0: Саломат бошед, муаллима азиз, ташаккур барои шумо.
2: Саломат бошед.
0: Хуб, мо мақсад аз пешниҳоди ҳамин саҳифа, пешниҳоди ҳамин мавзӯ аниқтараш ҳамин буд ки мо андешаҳои шуморо бишнавем ва фаҳмем ки дар ҳамин гуна ҳолатҳо ки гунаҳкор аст масалан. Ва бовар дорам ки албатта чанд андешае ки баротон пешниҳод шуд, фикр мекунам ҷолиб буд ва инҷо мо расидем ба қисмати анҷоми саҳифаи хуб баҳси имрӯз. Ва ман намедонам, агар шумо хоҳен мо ин саҳифаро идома бидиҳем, метавонед занг занед, мо аз зангҳои шумо метавонем ки масалан чанд нафари дигарро бишнавем. 227-95-94 вобаста ба ҷангу низоу хулуса ҳамин чизро дар корхона мо суҳбат дорем. Аммо ман фикр мекунам ки ин саҳифаро ҷамъбаст бикунем, бигзарем ба қисмати дигар то мерис.
1: Благодарю, Навруз. Да, друзья, нас немножечко прервали. Я считаю, что все-таки администрация при таких конфликтах, если это происходит систематически, должны, конечно, приниматься определенные меры. Если такового момента мы не находим, соответственно, действительно, как сказал мой коллега, мы должны покинуть рабочее место и не создавать токсичную атмосферу. Итак, друзья, я думаю, что мы на сегодня завершим эту тему. Мы сейчас перейдем к следующему блоку с Наврузом и будем с вами в коммуникации. Навруз.
0: Хуб, суруд мешнавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаи навбатӣ бо номи Бозёфт идома хоҳем дод. Рафтем.

набошед, хаста набошед дӯстон. Идома дорад барномаи мо ва дар мавриди инҷурнай шудан дар мавриди Бахтиёр Раҳимов гуфтанд ки дирӯз хоб даргузашт ва маълумоти бештара нагуфтен, пешниҳод накардед ва мо як маълумот пешниҳод кардем. Камак ин маълумоти мо иловатан, яъне намедонам, таҳлил мехост ва мо шахсан худамон дирӯз рафта будем ва аз худи ташриф барои мо гуфтанд ки ташриф худашон гуфтанд ки дирӯз дар осоишгоҳи Шоҳонбарӣ тақрибан як соат бо мардум буданд, мардум хандонданд ва ҳангоми дар саҳна баромад кардан ногаҳон дилашон яъне намедонам месӯзад ва навбата ба як сароянда медиҳанд ва дар утоқи истироҳат, дар утоқи ороишӣ дару ҷам меравад ва нафастангӣ ба қавли Бахтиёра зер мекунад ва Бахтиёр худаш доим аму фишораш баланд мешудааст. Доим фишораш баланд мешудааст ва як дору доштааст, аму дорура истеъмол мекардааст ва ин дафъа фишораш баланд не, фишораш паст шудааст ва болои он ду дорои дигар болои истеъмол мекунад ва дар амон ҷо ба қавли ҷони худро аз даст медиҳад, аз бемории қалб дилаш аз кор мемонад ва ҳамзамон ёдрас мешавем ки Бахтиёр Раҳимов чӣ гуна ки ташриф гуфтанд, пештар бемории қандам доштааст, яъне қандашон ба 15 будааст, яъне қандашон баланд будааст ва як ҳафта пеш вақте ки аз Хуҷанд бармегарданд аз ба ташриф меояд ки ташриф якҷоя биёед, як рӯз ба вазорати фарҳанг биравем, ман қарибина ба 60 медароям ва ягон унвон аст, ягон чӣ худамона номнавис кунем, як унвон бигирем, яъне ҳамин гуна нақша ва ният доштааст ва як нафар дигар гуфт ки ҳар вақте ки медидем суҳбат мекардем, мегуфт ки як орзу дорам дар дил. Чӣ орзу? Орзуш ҳамин будааст ки дар хонаи дар хонаашон якта ҳамин гуна шаршара бошад, якта шаршара созаду хулоса вақте ки аз хона, яъне ба хона ворид мешавад, он шаршара дар пеш назар шана, ҳамин гуна орзу доштааст ба қавле. Ва ин нафар соли таваллудаш 1969 буда, намедонам 57, бале 57 сола мешавад, 57, яъне дар сини 57 солагӣ Бахтиёр ба қавле аз сабаби беморӣ аз дунё даргузашта ва бор дигар мо ба пайвандону ҳамкорону наздикошон сабри ҷамил хоҳонем ва беҳтарин саҳнаҳоро албатта Бахтиёр дар гурӯҳи ғарибшо барои мо пешниҳод кардан ва фикр мекунам ки шумо он саҳнаҳоро ҳамаша тамошо кардем. хуб 2-27-95-94 мо дар саҳифаи бозёфта ҳастем. як савол баротон пешниҳод мешавад, фақат хоҳиш мекунам зудтар, зеро мо як дақиқа фурсат дорем то ин ки шуморо бишнавем. 2-27-95-94 як савол баротон пешниҳод мешавад ва 30 сония ба шумо фурсат медиҳем. давоми 30 сония бояд шумо албатта 10 ҷавоб барои мо 10 ҷавоби мукаммал пешниҳод бикунем. ман мехоҳам як бор Томирис бисанҷам дар ин саҳифа. Томирис, ҳоли ман барои шумо 30 сония фурсат медиҳам. 30 сония фурсат. ин ҳамин сония санҷ аст, ин ҳамин сония санҷ аст, ями сония санҷаст. ман барои шумо 30 сония фурсат медиҳам, як савол пешниҳод мекунам. давоми 30 сония бояд 10 таҷавоб тез-тез барои ма гуфта бошед. шумо омода ҳастед?

0: саволам ин аст. Гӯш кунед. Даҳ ҷое, ки фақат занҳо ба уҷа мераванд. Хуб, савол баротон фаҳмуаст, не? Ина баламгак аз шумо, ман мусиқиро омода мекунам. Даҳ ҷое, ки фақат занҳо ба уҷа мераванд. Як, ду, се. Рафтем.
1: Так, первое – женская консультация, второе – роддом, третье – это женский фитнес-клуб, четвертое – это салон красоты, пятое – это бутик женского нижнего белья, друзья, а также кризисный центр, шестое, седьмое – это женские комьюнити, закрытые сообщества. А, все.
0: Хоб, намедонам, чанд ҷавоб барои мо пешниҳод кардан, аммо муҳим, яъне ҷавобҳои бисёр дақиқ гуфтанд Томирис ва шумо метавонед мисли Томирис ин гуна посухҳои дуруста барои мо посухҳоро пешниҳод бикунед. Аммо фардо инҷо мо ба бахши хабарӣ наздик мешавем ва ҳамкори мо аз бахши хабарӣ апаи инобат алакай дар студия ҳастанд ва баъд аз чанд лаҳза хабарҳои бисёр муҳимро мустақиман барои мо пешниҳод мекунанд. Ман бовар дорам, ки албатта шумо гӯш мекунед, аммо мо инҷо бо шумо хайру хуш мекунем то фардо соати ҳафти субҳ. бовар дорам, ки ҳар чизе, ки баротон барои имрӯз пешниҳод кардем, бисёр ҷолиб буд ва шумо низ фардо боз бо саҳифаҳои ҷолиб моро ҳамроҳӣ мекунед. Наврӯзи Файзалӣ ва Томирис Набизод бо шумо будем туле расо як соат ва бовар дорам, ки он чизе, ки баротон пешниҳод шуд, ҷолибу шунидани буд.
1: Итак, друзья, благодарю вас за то, что были с нами сегодня на радио Фарханг 106.5 FM. С вами сегодня в эфире были Навруз Файзалиев и я, Томирис Набизот. До завтра, друзья. Спасибо.
0: Хоб, маромат бахши хабари ромеш новим. То фарду башому хайр хош мекунем. Хайр дустони азиз.
2: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. بخشی اطلاعاتی نوید
3: ساعت در دوشنبه 8 شما نشر اولی برنامه اطلاعاتی نوید رو از رادیو فرهنگ مستقیما میشنوید. درود شنوندگان عزیز. مشروع اخبار дар Вашингтон ҳавзаи Колумбия вазири кории хориҷаи ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо муассис ва раиси пажӯҳишгоҳи Осиёи Марказӣ ва Қавқоз Фредерик Стар мулоқот анҷом дод. Зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба ҳифз ва омӯзиши мероси таърихию фарҳангии Осиёи Марказӣ, инчунин густариши ҳамкориҳои илмӣ ва академиро баррасӣ намуданд. Сироҷиддин Муҳриддин профессор Старро бо ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъсиси қонуни тамаддуни ориёӣ маркази байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Душанбе шинос намуда таъкид кард, ки ин марказҳо ба рушди ҳамкориҳои байналмилалии академӣ, муаллифии таърихи фарҳанги ғании тоҷикон ва шинохти беҳтари минтақаи Осиёи Марказӣ мусоидат хоҳад кард. Дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо умудагии худро барои тавсеаи ҳамкориҳои илмӣ, баргузории таҳқиқоти муштарак, иштироки улумон дар ҳамоишҳои байналмилалӣ ва таҳкими робитаҳои байни муассисаҳои илмии Тоҷикистон ва марказҳои пешрафтаи таҳқиқотӣ иброз намуданд. масъалаҳои густариши ҳамкории илмию таҳқиқотӣ, табодули таҷриба, омода намудани кадрҳои баланд ихтисос ва татбиқи технологияҳои муосир дар мулоқоти президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода бо директори генералии ширкати ҷумҳурии мардумии чин Юан Даохун дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид, ки дар асоси созишномаи ҳамкорӣ аз моҳи сентябри соли равон магистрантон барои таҳсил аз рӯи барномаҳои муштарак ба донишгоҳҳои нақлиётии Сиан ҷалб мегарданд. тибқи ин барнома донишҷӯён як соли таҳсилро дар ҷумҳурии тоҷикистон ва як соли дигарро дар ҷумҳурии мардумии чин идома хоҳанд дод. ҳамзамон иброз шуд, ки ҳамасола шумораи зиёди улумони муҳаққони муассисаҳои илмӣ ва таҳқиқотии чин ба тоҷикистон ташриф оварда дар доираи лоиҳаҳои муштарак бо улумони академияи миллии илмҳои тоҷикистон корҳои илмию таҳқиқотӣ ва мубодилаи таҷрибаро ба роҳ мемонанд. дар осорхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид дастсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо иқдоми президенти тоҷикистон пешниҳод гардидааст ҳамоши илмии сиёсӣ баргузор шуд. дар ин хусус осорхонаи миллии тоҷикистон хабар медиҳад. директори осорхонаи миллӣ зафаршо иброҳимзода иброз дошт, ки қабули даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда идомаи мантиқаи сиёсати сулҳпарварона ва башардӯст ҷавонони Тоҷикистон мебошад. Ин санад барои таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ, муколамаи тамаддунҳо, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва тарғиби ғояҳои сулҳу ҳамзистӣ осоишра дар сатҳи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. سیمی یول در دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نومون ابن ثابت با ابتکار مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت عنوان سیاسی سازی اسلام و خطر آن به امنیت سیاسی و ثبات جامعه همایش علمی عملی برگزار می شود. در کار همایش نمایندگان مسئول وزارت و اداره های دولتی علما و کارشناسان نهادهای علمی تحلیلی اشتراک می کنند. рӯзҳои 15-16 август дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ доир мегардад. Мусобиқа дар остонаи 35-солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон баргузор мешавад ва дар он варзишгарони беш аз 70 кишвари ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. фонди ҷоизавии мусобиқа 400 000 доллар буда, дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20 000 доллар, барандагони медали нуқра 10 000 доллар ва медали биринҷӣ 5 000 доллари амрикоӣ тақдим мешавад. рақобатҳо дар 9 категорияи категория вазнҳо, 3 категория барои занон ва 6 категория барои мардон баргузор мегардад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
2: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
4: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: оинадори нур, барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: тоҷикистон, дӯст дорем субҳи зебои туро. ҳамчу модар кас нагирад дар дилам ҷои туро. аз тулӯи субҳи тоҷик шод бош эй ҳамватан. хайрамақдам гӯй онро аз дилу аз ҷону тан. бо умеди сарбаландиву хонаободӣ ва тинҷиву амонии тоҷикистони гулбадомон боз ҳам дуруд мегӯем ба онҳое ки ин лаҳза моро мешунаванд. барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нур аст, чун ҳамешагӣ меҳмони кошонаҳои шумо. имрӯз пайи хидмати шумо қарор дорем. ман масъули рӯз акрамзода бунафша, коргардон раънобонои файз. чун ҳамешагӣ дар оғози барнома як таронаи дилнишин мешунавем, бо ҳам буданро فراموش نمی‌سازیم.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо. андарзи пирони маърифа.
1: бепархез то бад нагардад ном, ки бадном гети набинад ба ком.
2: андарзи пирони маърифат.
3: бо шунидани бахши андарзи пирони маърифат, шунавандаҳои азиз, шумо метавонед ҷаҳони маънавиятонро боз ҳам ғанӣ гардонед. бузургеро гуфтанд: рози ҳамеша шод буданат дар чист? гуфт: дил бар он чи намемонад, намебандам. фардо ки як розест, нигаронаш нестам. дирӯз як хотира буд, ҳасраташро намехӯрам. ва имрӯз як ҳадя аст, қадрашро медонам. пас шунавандаҳои азиз, бояд ҳар яки мову шумо ба қадри ҳар лаҳзаи пурқимати вақт берасем, чун вақте аз даст рафтаро ҷуброн кардан ғайримкон аст. ин буд бахши навбатии андарзи пирони маърифат ва як таронаи дигар мешунавем. боз ҳам бо ҳам буданро фаромӯш намесозем.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои нӯбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар Вашингтон, ҳавзаи Колумбия, мулоқоти Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷуддин Муҳриддин бо раиси Кумитаи корҳои хориҷии Палатаи намояндагони Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Брайан Маст ва дигар намояндагони Конгресс баргузор гардид. Дар рафти мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳидаи Амрикаро мавриди баррасӣ қарор дода ба аҳамияти идомаи муколамаи сиёсии мунтазам ва густариши ҳамкориҳои байнипарлумонӣ таъкид намуданд. Зимни суҳбат нақши Конгресси Амрико дар таҳкими ҳамкориҳо байни ду кишвар дар соҳаҳои иқтисод, тиҷорат ва сармоягузорӣ, тандурустӣ ва татбиқи барномаҳои муштарак мавриди муҳокима қарор гирифт. Ҳамчунин дар рафти мулоқот як қатор масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои дуҷониба аз ҷумла лағви иловаи Джексон Венек нисбати Тоҷикистон ва инчунин масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. Дар шаҳри Душанбе вохӯрии раиси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо сафари фавқулода ва мухтори Ҷопон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фурота кеко баргузор гардид, ки дар он тавсея робитаҳои мустақими доираҳои соҳибкории ду мамлакат арзёбӣ гардид. Дар ин хусус Палатаи савдо ва саноат хабар медиҳад. Дар вохӯрии раиси Палатаи савдо ва саноат Фарҳодшоҳ Раҳмонализода омодагии палатаро барои дастгирии бахши хусусӣ ва лоиҳаҳои сармоягузории Ҷопон изҳор дошта, якчанд ташаббусҳои мушаххаси стратегӣ, аз ҷумла таъсис додани шӯрои кории муштараки Тоҷикистону Ҷопон, ҷалби воситаҳои грантии агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон барои дастгирии бахши хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод намуд. Фарҳодшоҳ Раҳмонализода иброз дошт, ки бо шарофати сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз муносибатҳои Тоҷикистон бо Ҷопон дар сатҳи нав баромада, заминаҳои мусоид барои воридоти сармояи хориҷӣ фароҳам омада ва нишондиҳандаҳои ҳамкории тиҷоратӣ ба таври устувор рушд меёбанд. Бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бахшида ба қабули қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи дастсолаи байналмилалии оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 конференсияи илмии назариявӣ баргузор гардид. Кумитаи иҷроияи ноҳиявӣ хабар медиҳад, конференсия бо мақсади тарғибу ташвиқи иқдомҳои сулҳ офарӣ, таҳкими фарҳанги сулҳ, ҳамовозиу ҷонибдорӣ аз ташаббуси ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муазами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир карда шуд. Иштирокдорони конференсия иброз намуданд, ки қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 аввалин санади байналмилалӣ мебошад, ки бо ташаббуси президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карда, ба таҳкими нақши калидии созмони милали муттаҳид дар ҳалли низоҳо, барқарорсозии сулҳу субот, рушди фарҳанги сулҳ, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳо ва таъмини сулҳи пойдору фарогир дар асоси ҳуқуқи байналмилалӣ мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, дар поини нашр тавҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. имрӯз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Дар баъзе ноҳияҳо боридани борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 23-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм ва рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамоли самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония мевазад. дар пойтахт ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм ва рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
3: رستم عظیمی.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг. Идораи барномаҳои радиои фарҳанг. Дуруд ба шумо, алоқамандони шеъри ноби тоҷикӣ ва мухлисони барномаҳои радиои фарҳанг. Дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. Ҳамчуноне ки обро дар ташнагӣ бояд нӯшид, шеъру суханро бояд вақте шунид ки фароғати хотир ва ҳоле бошад. Чакомаҳои шоири соҳибзавқ Нуриддин Амриддин пешкаши шумост.

тоҷикистон каъбаи ман нури имони ман аст ифтихори ворисони оли сомони ман аст кишвари бахт асту шодиву нишоти халқи ман шӯлаи тобони хуршиди хуросони ман аст дар канори он баҳори орзуҳо гул кунад зон ки он як зарраи меҳри ниёгони ман аст пеши чашми аҳли олам ин замин ин марзу бум нусхае аз чеҳраи балху самангони ман аст зарфишонӣ пеши чашми ман зарафшонаш кунад рашу хатлонаш баҳори гулбадомони ман аст гашта тирози ҷаҳон ин дам хуҷанди бостон ҳамҳисори шодмонаш зеби дастони ман аст ҳар дари дарвози он дарвозаи иқболи бахт боми дуньёяш бадахшон шӯҳрату шони ман аст тоҷикистон меҳани ман ҳастию дуньёи ман рӯҳи ман ҷони ману ҷони ману ҷони ман аст

баҳорон парида меоӣ бар дару остони ман аз дур хонаам мешавад зинав хӯрам дидаам мешавад зинав пурнур мешавад кунҷаке ба ту манзил боз аз нав ба шифти айвонам аз ту як гӯша мешавад обод бо ту осуда мешавад ҷонам аз фараҳ дил ба ҷӯш меояд э парасту парастуи умид гӯё ҳамраҳат ба хонаи ман дӯстӣ мешавад зинаввориб одамӣ гоҳ-гоҳ аз сари ҷаҳл хонаи дӯстон намеёбад то ба сӯи диле кушояд раҳ дар шитоб вақту набиштобад лек ту эй парастуи бекин манзили худ ҳамеша меёбӣ ҳар баҳорон та аз раҳи умед ҷонибаш парзанон биштобӣ кош ёрони рафта дур аз ман ҳамчу ту ҳар баҳор боз оянд хонаи дил кунанд чашмаи меҳр қулфи дарҳои баста бикшоянд

кистам ман тифлаки парвардаи нозат ватан ҳамдаму ҳамқисмату ҳамдарду ҳамрозат ватан риштаи умрам бовад пайванд бо номи хушат торҳои сози дил ҳамҷӯ бо созат ватан офтоби бахти ман аз доманат сар мекашад ҷони ман бодо фидои сеҳру эҷозат ватан ҳар куҷо бошам маро ёди ту аз худ мебарад бишнавам аз дуриҳои дур овозат ватан таби ман аз меҳри ту ҳар дам равонӣ мекунад мешавам чун андалеби нағмапардозат ватан ман ба рағми хасми бадхоҳат агар лозим шавад дар само пар мекашам монанди шаҳбозат ватан кистам ман вориси имрӯзу фардои туам дар қаламроҳи сухан гардида сарбозат ватан рӯзи истиқлоли ту оғози умри тоҷик аст ҷовидон бодо ба олам файзи оғозат ватан.

Покии рӯи замин аз покии ҷон будааст. Гармии дилҳо зи меҳру ишқи ҷонон будааст. Давлати пояндаи фарзанди одам дӯстон, донамон аз давлати дидори ёрон будааст. Хонаи ободу номи неки тоҷик зинда бод. Тоҷи шӯҳрат бар сари ӯ то абад поянда бод. ғунчаи бешкофтаи фасли баҳори зиндагӣ файзи армони дили умедворон будааст. то намирад номи тоҷик, моми тоҷик солҳо дар замини зиндагӣ гаҳвора ҷунбон будааст. хонаи ободу номи неки тоҷик зинда бод. тоҷи шӯҳрат бар сари ӯ то абад поянда бод. чашмаи шеъру сухан то ҷовидон бошад равон. шукри беҳад рӯдакию оли сомон будааст. гӯё ки босухан парварда коми тоҷикон, ки аз азал тоҷик ҳама шеъру сухандон будааст. хонаи ободу номи неки тоҷик зинда бод. тоҷи шӯҳрат бар сари ӯ то абад поянда бод. ман дар бағали баҳори ту сабз шудам, дар домани гулқатори ту сабз шудам. монандаи тифлаке канори модар, эй хоки ватан, канори ту сабз шудам. ғазали ишқи ту дорад дили ман, асали ишқи ту дорад дили ман. нигаҳам бо нигаҳат печида, амали ишқи ту дорад дили ман. шӯъ дар баҳри дилам карда ба по, мағали ишқи ту дорад дили ман. бе ту дар сина дилам бемор аст, касали ишқи ту дорад дили ман. ба худо бар дари меҳроби вафо, бағали ишқи ту дорад дили ман. дар баҳорони гулафшони умед, ҳамали ишқи ту дорад дили ман. оҳаи сидқу вафо вирди забон, оҳаи сидқу вафо вирди забон, бадали ишқи ту дорад дили ман. ёри бешавқату бемеҳру вафо, ёри бешавқату бемеҳр биё, масали ишқи ту дорад дили ман. хуршид мекашад сар аз шонаи душанбе. нуру зиё бирезад бар хонаи душанбе. шаҳри испурфасона ин боғ, шаҳри зебо, дилро барад ҳамеша афсонаи душанбе. монандаи нигине дар қалби тоҷикистон, ҷо гашта шӯла пошад дурдонаи душанбе. парвонасон бигардад пиру ҷавони тоҷик дар гирди шами рӯи якдонаи душанбе. гулҳои меҳр рӯяд аз марзи синаи он, бар дида ранг резад гулхонаи душанбе. мурғи нигоҳ гардад ҳардам асиру побанд дар доми тори зулфи ҷононаи душанбе. чун хонаи умеде ба рӯи ҷумла ёрон, бозааст рӯзу шабҳо кошонаи душанбе. номи накӯи онро дар даҳр шӯҳра созанд, фарзандҳои неку фарзонаи душанбе. бо фарри ориёӣ, бо шавкати каёнӣ, дорад фурӯғ ҳусни шоҳонаи душанбе. ин шаҳр шаҳри бахт аст, ин шаҳри тоҷу тахт аст. зин рӯ ҳамеша гӯем шукронаи душанбе. то забони тоҷикӣ барҷост, тоҷик зинда аст. то бовад як тоҷике, лафзи дарӣ поянда аст. дар сари гаҳвора гӯяд алла то як модаре, лафзи гавҳарбори модар чашмаи зоянда аст. мешавад бо шири модар ҷой он дар мағзи ҷон. метаровад ҳамчу чашма аз лаби пиру ҷавон. ормони миллати моро ба дуньё мебарад. фарзанон аз лаб ба лабҳо, аз карон то баркарон.
هر هجا و حرف آن را مام تاجیک اثرها کیش در دلها به مثل دان گندم میکند. شیره جانبخش و پنداموز قند پارسی همچون شهد ناب شیرین کام مردم میکند. دور و گوهر می شود حرف و کلام تاجیکی تا به عالم می برد نظم و نظام تاجیکی رودکی افسانگری با شعر و دستان می کند افتخار تاجیکی ما به نام تاجیکی از خلیج فارس تا هندو به چین الفاظ ما می برد شعر و سخن آوازه و آواز ما نام تاجیک را به گیتی می برد با بال خود موقعی اقبال و بخت و شهپر پرواز ما گنج ما و دولت ما شهرت و نام و نشان در سمرقند و بخارا بلخ و چاچ و بامیان در خراسان بزرگ و در ورارود کهن حلقه پیوند میگردد میان تاجیکان شب دوشین در من مست و گرفتار تو بود پرزیا منزلم از شعله رخسار تو بود جلوه پیش نظرم حسن رسایت می کرد دیده تشنلبم تشنه دیدار تو بود یوسف بودم و بودی تو زلیخای دلم یوسف بودم و بودی تو زلیخای دلم در راه وصل سرفکنده به بازار تو بود نفس از شوق جمالت به گلو می پیچید نفس هم همچومن این لحظه گرفتار تو بود ای پری چهره چی گویم که در این گلشن راز سیرگاه هوسم گلشن گلزار تو بود شب اقبال و مراد عشق و وفا بود این شب دولت گنج و جهان یاری من و یاری تو بود

не шимолӣ, не ҷанубӣ. Эй азизон, тоҷикам аз табори покзоди оли сомон, тоҷикам чор қутби тоҷикистон хонаи меҳри ман аст. ҳар куҷо бошам дар ин марзи ниёгон, тоҷикам реша пайвандам чу нахли сабз дар ин марзу бум, ғунчаи бишкуфтарӯи боғи армон, тоҷикам нур мегирад ду чашмам аз гули рӯи ватан. нури имони ман аст бо нури имон, тоҷикам кабаи иқболу бахти ман бувад ин хоки пок. мекунам умри тавофаш аз дилу ҷон, тоҷикам кистам ман, кистам ман дар канори ин замини мардхез. нури умеди дили умедворон, тоҷикам ориёи ҷавҳарам, ориёи ҷавҳарам, тоҷи шараф дорам ба сар, ворисе аз дудмони тоҷдорон, тоҷикам дар ҳама олам ватан яктоф, чун модар ба ман тифли домони вафои тоҷикистон, тоҷикам. мо аз гили дашти ориё рӯидем, аз вахшу зирашти ориё рӯидем, аз соду зихатлону бадахшону ҳисор, аз шӯлаи яшти ориё рӯидем. эй дил, ту навои ориёӣ дорӣ, эй дида, ҷилои ориёӣ дорӣ, эй чеҳраи поку талати шоҳона, ту нуру зиёи ориёӣ дорӣ. имрӯз навои ориё бояд буд, имрӯз навои ориё бояд буд, хуршеди самои ориё бояд буд. дар сафҳаи таърихи башар, эй ёрон, шаҳномасарои ориё бояд буд. ёрон, ҳамадам виқори тоҷик бошем, аз сидқу сафо барори тоҷик бошем. мо вориси авлоди баруманду баор, дар авҷу наму баҳори тоҷик бошем. ёрон, сари тахти ориё бояд буд, ёрон, сари тахти ориё бояд буд, поянда ба бахти ориё бояд буд. имрӯзу пагоҳу бо сад қарни дигар, пайванди дарахти ориё бояд буд.

шумо шеърҳои шоир Нуриддини Амриддинро дар қироати муаллиф шунидед. дар бандубасти барнома муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барнои Низом, садобардор Дилшоди Мирзо саҳна гирифтанд. ҳамеша хона ободу тансиҳат бошед.

0: аз хиш сохта шуда мавҷуд аст ки дар онҳо Мавлоно Обидин ва наздикони ӯ матфунанд. Зиёратхона аз пештоқи начандон калон иборат мебошад. Мақбара аз хишти пухта бино ёфтааст. Деворҳои мақбара дар қадим каҷ андова карда, фаршаш бо хишт чида шуда буд. Мақбара борҳо таъмир ва боссозӣ карда шудааст. Азбаски деворҳои он вайрон шуда буданд, қисмҳои боссозигаштаи давраҳои баъдинаро муайян кардан душвор аст. Лоиҳаи тармими мақбараро меъмор Валиев тартиб дод, ки бо шакли ибтидоии он мутобиқат дорад. Гирдогирди мақбараро суфачаи баланди мармари фарш оро медиҳад.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: 60 сония.
1: Дар ҷаласаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 қабул карда шуд. Ҳадафи асосии барнома рушди китобхонаҳои деҳот таҳкими заминаи моддию техникӣ, мутобиқ намудани фаъолияти онҳо ба талаботи замони муосир, инчунин баланд бардоштани сатҳи тахассусии кормандони соҳа мебошад. Тибқи барнома китобхонаҳои деҳот бо техника ва таҷҳизоти муосир, аз ҷумла компютер, таъмин гардида ба шабакаи интернет пайваст карда мешаванд.

0: ҳамчунин ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти китобхонаҳо пешбинӣ шудааст. Интизор меравад ки татбиқи барномаи дастрасии сокинони деҳотро ба китобу иттилоот беҳтар намуда, барои рушди фарҳанги китобхонӣ, баланд бардоштани маърифати ҷомеа ва ҷалби бештари аҳолӣ, ва хусус наврасону ҷавонон ба мутолиаи китоб мусоидат намояд. Зимни баррасии лоиҳаи барнома, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои дахлдор ҷиҳати татбиқи босамари он ва беҳтар намудани сифати хизматрасонии китобхонаҳо ба аҳолӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд.
1: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
2: صدای فرهنگ این پیوند را رنگین می‌گرداند.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори панҷоҳум

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

0: Шумо гуфтори панҷоҳумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои Фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

0: ба вазорату идораҳои дахолдор ҷиҳати татбиқи босамари он ва беҳтар намудани сифати хизматрасонии китобхонаҳо ба аҳолӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Бо дастгирии шарикони рушд то соли равон нашри 12 номгӯи китоби дарсӣ ва маводи таълимӣ аз фанҳои забони тоҷикӣ, забони русӣ ва математика барои синфҳои 5-6 бо теъдоди умумии беш аз 1,846,000 нусха ба нақша гирифта шудааст. Дар ин хусус вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон зимни ҷаласа оид ба масъалаҳои ҷаронии таҳия, бознигарӣ ва нашри барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ иттилоъ дод. Вазорати маориф ва илм хабар медиҳад, вазорат дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд то имрӯз 23 номгӯи китобҳои дарсӣ ва маводи таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти умумиро бо теъдоди беш аз 2,5 миллион нусха ба нашр расонидааст. Таҳия, бознигарӣ ва нашри китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ дар доираи татбиқи стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар ҳам кори бо шарикони рушди вазорат амалӣ карда мешавад. Иброз гардид ки китобҳои дарсии насли нав дар асоси муносибатҳои бо салоҳият ба таълим таҳия гардида дар баробари интиқоли дониш ба рушди тафаккури интиқодӣ, қобилияти ҳалли масъалаҳо, малакаҳои иртиботӣ ва истифодаи дониш дар вазъиятҳои амалӣ равона шудааст. имрӯз дар иттифоқ нависандагони тоҷикистон ба муносибати қабули якдилонаи қатъномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 2027-2036 ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардида буд ҳамоши тантанавӣ доир гардид. дар ҳамош роҳбарият ва аъзои иттифоқи нависандагон, шоирон, адибон ва ходимони илму фарҳанги кишвар иштирок намуданд. нотиқон зимни суханронии худ таъкид доштанд ки қабули ин қатъномаи таърихӣ бори дигар аз эътирофи байналмилалии сиёсати сулҳҷӯёна ва ташаббусҳои глобалии тоҷикистон дар ҷаҳони муосир гувоҳӣ медиҳад. қайд гардид ки пешниҳоди ин 10-сола дар шароити мураккаби геополитикии имрӯза ҷиҳати таъмини субути сайёра ва ҳифзи ояндаи насли наврас муҳим ва саривақтӣ мебошад. дар ин хусус ҳамкорамон султонализода ёқубҷон иттилоъ медиҳад. дар доираи корҳои бунёдкории созандагӣ ва ободонӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рушди инфрасохтори шаҳри ваҳдат як қатор иншоот бо усули муосири меъморӣ сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд гарда истоданд. маҳз ба ин хотир имрӯз раиси шаҳри ваҳдат мирзо исмоилзода бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар як қатор иншооти ҷашнӣ шинос шуд. мақомоти иҷроияи ҳокумияти давлатии шаҳри ваҳдат хабар медиҳад раиси шаҳр аз рафти корҳои сохтмонӣ дар муассисаҳои таълимӣ, биноҳои баландошона, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншооти гуногун самте ки дар шаҳр бунёд мешаванд дида намуд. зимни боздид мирзо исмоилзода бо сохтмончон ва масъулони иншоотҳо ҳамсоҳбат шуда таъкид кард ки корҳои ободонӣ дар иншооти ҷашнӣ бояд вусъат дода шуда бо ҷалби сокинони маҳаллӣ дар ободу зебо гардонидани деҳаву маҳаллаҳо саҳми арзанда гузошта шавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: ваҳдати миллат, саодати миллат. радиои фарҳанг, монодии иттиҳоду дӯстӣ.

0: Раҷабалӣ Қудратзода, корманди шоистаи Тоҷикистон.
1: Дар омода намудани гуфтор инҳо саҳм гузоштанд: Шаҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Толиби Маҳмуд. Хуш бошед.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
2: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои нӯбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии Арабистони Саудӣ доктор Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Иброҳим олишах, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, мулоқот намуданд. Зимни мулоқот ҷониб-ҳо масъалаҳои густариши ҳамкориҳои байнипарламентӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва башардӯстонаро баррасӣ намуда, оид ба дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба табодули назар намуданд. Бо дастгирии шарикони рушд то соли равон нашри 12 номгӯи китобҳои дарсӣ ва маводи таълимӣ аз фанҳои забони тоҷикӣ, забони русӣ ва математика барои синфҳои 5, 6 бо теъдоди умумии беш аз 1,846,000 нусха ба нақша гирифта шудааст. Дар ин хусус вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон зимни ҷаласа оид ба масъалаи ҷараёни таҳия, бознигарӣ ва нашри барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ иттилоъ дод. Вазорати маориф ва илм хабар медиҳад, вазорат дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд то имрӯз 23 номгӯи китоби дарсӣ ва маводи таълимӣ барои

0: ҳои таҳсилоти умумиро бо теъдоди беш аз 2 миллион нусха ба нашр расонидааст. Таҳия, бознигарӣ ва нашри китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ дар доираи татбиқи стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар ҳамкорӣ бо шарикони рушди вазорат амалӣ карда мешавад. Иброз гардид, ки китобҳои дарсии насли нав дар асоси муносибати босалоҳият ба таълим таҳия гардида, дар баробари интиқоли дониш ва рушди тафаккури интиқодӣ, қобилияти ҳалли масъалаҳо, малакаҳои иртиботӣ ва истифодаи дониш дар вазъиятҳои амалӣ равона шудаанд. Бо шарофати сиёсати хирадмандона ва маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, рушди соҳаи маориф ҳамчун санти афзалиятноки сиёсати давлатӣ таъмин гардид. имрӯз дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон ба муносибати қабули якдилонаи қатъномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 2027-2036 ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардида буд ҳамоиши тантанавии доир гардид. дар ҳамоиш роҳбарият ва аъзои иттифоқи нависандагон, шоирон, адибон ва ходимони илму фарҳанги кишвар иштирок намуданд. нотиқон зимни суханронии худ таъкид доштанд, ки қабули ин қатъномаи таърихӣ бори дигар аз эътирофи байналмилалии сиёсати сулҳҷӯёна ва ташаббусҳои глобалии тоҷикистон дар ҷаҳони муосир гувоҳӣ медиҳад. қайд гардид, ки пешниҳоди ин 10-сола дар шароити мураккаби геополитикии имрӯза ҷиҳати таъмини субути сайёра ва ҳифзи ояндаи насли наврас муҳим ва саривақтӣ мебошад. шӯро аз 6 июл дар вазорати идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон, шаҳри душанбе ва шаҳрон лоиҳаҳои ҷумҳурӣ оид ба ҷанбасти натиҷаҳои фаъолият дар 6 моҳаи якуми соли равон нишастҳои матбуотӣ баргузор мешаванд. нақшаи ташкил ва гузарондани нишастҳои матбуотӣ аз ҷониби дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ гардида, тибқи он нишастҳои матбуотӣ 6 июл оғоз ва 14 август ҷанбас мегарданд. нишастҳои матбуотӣ дар вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо аз 6 июл то 20 июл дар мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ вилояти бадахшон, суғд, хатлон, шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз 27 июл то 14 августи соли равон идома меёбанд. зимни нишастҳои матбуотие, ки ҳар рӯзи корӣ аз ҷониби якчанд вазорату идораҳо баргузор мешаванд, намояндагони воситаҳои ахбори умма имкон доранд ба саволу пурсишҳояшон ҷавоб гиранд. рӯзҳои 15-16 август дар шаҳри душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ доир мегардад. мусобиқа дар остонаи 35-солагии истиқлоли давлати тоҷикистон баргузор мешавад ва дар он варзишгарони беш аз 70 кишвари ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. фонди ҷоизавии мусобиқа 400 000 доллар буда, дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20 000 доллар, барандагони медали нуқра 10 000 доллар ва медали биринҷи 5 000 доллари амрикоӣ тақдим мешавад. рақобатҳо дар 9 категорияи вазнҳо 3 категория барои зан ва 6 категория барои мардон баргузор мегардад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаобод ва саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
2: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андеша аст ва чун ҳар вақта бо шумо ман Саид Эҳсон бо ҳамроҳи Ҳабибуллои Абдулло ҳастем. ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз як мавзӯъ хеле муҳим аст. агар шумо аҳамият дода бошед, чанд рӯзи охир дар кишвар хокбориш ба мушоҳида мерасад ва дар атрофи ҳамин суҳбат мекунем. ба ҳамин хотир мо ҳам аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам аз кумитаи ҳифзи муҳити зист, акнун инҷа сохторҳои марбутаи ҳамин ниҳодҳо даъват кардем то вобаста ба паёмадҳои анамин хокбориш суҳбат кунем ва чӣ бояд кард то ин паёмадҳо ба зарари шунавандаҳои мо набошад суҳбат анҷом бояд бидиҳем ва ин хокбориш то кай идома мекунад ва оё хуб ҳамин бемориҳое ки ҳастанд инҳо чӣ бояд кунанд ки ин бемориҳошон музмин нашавад ё оне ки ба ҳолатҳои дигар дучор нашаванд ба ҳамин хотир мо гуфтем мутахассисонро даъват кардем ҳоло дар студия яке аз меҳмонҳои мо омадан яке дигар ҳоло баъд аз чанд лаҳза вориди студия мешаванд ҳоло дар студия ҳадиса убайдуллоева табиби оилавӣ аз маркази ҷумҳуриявии таълими клиникии тиби оилавӣ дар студия қарор доранд ва инчунин чигуна ки дар боло зикр кардам ҳоло аз кумитаи ҳифзи муҳити зистанд мо тамос гирифтем пеш аз ба эфир баромадан эшон гуфтанд ки дар роҳ ҳастанд ва шояд баъд аз 10 дақиқа ё 5 дақиқаи суҳбати мо шомил мешаванд ба суҳбати мо мо бо ишонам суҳбат мекунем биёед ҳадиса аз ин шурӯъ мекунем ки ин вобаста ба ин хокбориш шуд барои шумо муроҷиат мекунанд муроҷиатҳо чӣ гуна аст аз ҳамин шурӯъ кунем ва баъдан меравем ба ҷузъиётҳои дигар
3: саломат бошед имрӯз мехоҳем дар бораи таъсири ҳавои гарм ва чанг ва ғубор ва саломатии инсон ва роҳҳои пешгирии оқибатҳои он маълумот пешниҳод намоем баланд шудани ҳарорати ҳаво метавонад ба организми инсон таъсири ҷиддӣ расонад дар гармии шадид организм барои нигоҳ доштани ҳарорати мӯътадили бадан бештар арақ мекунад аз ҳамин лиҳоз дар натиҷа об аз бадан ва намакҳои минералӣ аз бадан хориҷ шуда меравад хавфи камобӣ зиёд мегардад дар организм аломатҳои асосии камобӣ инҳо мебошанд ташнагии шадид хушк шудани даҳон заифӣ сардардӣ ва сарчархзанӣ ба назар мерасад агар сари вақт чора андешида нашавад мумкин аст инсон ба гармзанӣ ва ё зарбаи гармӣ дучор шавад ин ҳолат ба баланд шудани ҳарорати бадан сурх шудани пӯст набудани арақкунӣ дилбеҳазурӣ беҳушшавӣ ва ҳатто ба ҳолати рӯҳии инсон зарари ҷиддӣ мерасонад ба гурӯҳи хавфи баланд бештар кӯдакон шахсони калонсолон занҳои ҳомила инчунин ба ин бемориҳо шахсони гирифтори бемориҳои дилу рак бештар дучор мешаванд ва барои муҳофизат аз таъсири ҳавои гарм ва чангу ғубор тавсия дода мешавад дар давоми рӯз нӯшокии зиёд яъне зуд зуд ҳатто ташнаам набошанд об нӯшанд зиёдтар нӯшанд либоси сабук ва се ва ранги равшан ба бар намоянд аз сарпӯш бештар истифода баранд дар ҳавои гарм аз нӯшокиҳои спиртӣ ва миқдори зиёди қаҳва худдорӣ намоянд
2: қаҳва таъсир мекунад
3: албатта таъсир менамояд чунки қаҳва чӣ хеле ки медонем нӯшидан ё истеъмол намуданро дар организм ҳисси ҳамон нӯшокиро кам менамояд барои ҳамин мо бештар тавсия намедиҳем агар мақсад шахс ро ба ҷои салқин бурда, агар нушокии спиртӣ ва чӣ хеле ки гуфтем, ба кӯдакон ва калонсолон диққати махсус додан зарур аст. Агар нишонаҳои гармзанӣ пайдо шавад, шахсро ба ҷои салқин бурда, либосҳои ғафсро аз бадан дур мекунем, бо оби хунук тамоми баданро тар менамоем. дар сурати беҳушӣ ё вазнинӣ, албатта ба ёрии таъҷилӣ мо сари вақт бояд муроҷиат намоем. бо ногуфта намонад ки дар ҳавои гарм ва чангу ғубор бештар кӯдакон ба ин бемориҳои дармонравии қайкунӣ, чӣ хеле медонем, бемории мавсимӣ аст, бисёр гирифтор мешаванд. чунки дар фасли гармӣ манаму нигоҳ доштани хӯрокҳо риоя намешаванд, тарзи дуруст истеъмол намуданам, кӯдакҳо бисёр гарм ба берун мебароянд, оби хунук мехӯранд, метавонад инам як ябора аз гармӣ оби хунук нӯшидан ба организм ин ҳам таъсири ҷиддӣ мерасонад.
4: хуб, як чиз дигарам мехоҳам бипурсам. баъзан кӯдакҳо мо аҳамият медиҳем, ки дар оила кӯдакҳо иштиҳо надоранд, хӯрок намехӯранд. чӣ бояд кард?
3: ба инчунин кӯдакон мо бештар тавсия медиҳем аз витаминҳо истифода баранд. мо чӣ хеле медонем, ҳозир бисёр шудаи акс кӯдакон ба сайругашт бо модарон ба мағозо мебароянд ё ки бо берун ба сайругашт мебароянд, бисёр аз оҳои газдор истифода мебаранд. ба анамон ба вай манамин хушк чизҳо, хӯрокҳои вазнин ба мисли ходок, чипси, кирешки аз ҳамино бисёртар истифода мебаранд. мо медонем, ки таркиби онҳо аз ҳар намуд иловаҳои биологии бисёртар ҷойгир шудааст, ки ба организми инсон манамон приправа ё чизҳое, ки мегӯянд илова хӯрокҳо бисёртар илова мекунанд, ин ба организми инсон зарари ҷиддӣ бояд, махсусан ба организми кӯдакон, ки ин боиси камиштиҳои кӯдакон оварда мерасонад. барои мо бештар тавсия медиҳем ба ҳамин модарон, ки бештар бо кӯдакон машғуланд, аз хӯрокҳои манамин тезтайёру махсус дар фасли ҳамин гарму кам истифода баранд.
2: хуб, саломат бошанд ва ин тавр мекунем. шунавандаҳои гиромӣ, баъд аз як суруд шумо ҳам метавонед тамос бигиред, назару андешаҳои худро бигӯед ё чӣ суоле бошад. меҳмони дигари мо ҳам айни ҳол аз худ дарад доданд, ки наздик шудан ва шояд ки баъд аз ҳамин суруд ва меҳмони дигарро ҳам муаррифӣ мекунем ва онҳо вобаста ба самти худашон назару андешаҳошонро мегӯянд. ман аз коргардон хоҳиш мекунам, ки як суруд пахш шавад ва баъд аз суруд суҳбат идома хоҳад кард ва рақамҳо ҳам фаъол аст. 227-95-94 аст. шумо метавонед, ки баъд аз пахши як суруд шумо тамос бигиред ва ба мутахассисони мо суол бидед вобаста ба ҳамин мавзу. марҳамат мешунавед суол.
5: дониш сарватест, ки гум намешавад. таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.

0: андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва чигуна ки гуфтем меҳмони дигари мо аз агенти обу ҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баъд аз суруд меоянд ва айни ҳол дар студия қарор доранд. сангин самиев, хуш омаданд ба студияи радиои фарҳанг. ва мо вобаста ба хокборишҳои рӯзҳои охир суҳбат карда истодем ва ин то кай идома мекунад ва биёед агар каме дар ҳамин маълумот бидед инҳо аз куҷо омаданд ва хуб то кай идома мекунад марама
2: хокбориш асосан солҳои охир яке аз нишонаҳои таъсири тағйирёбии иқлим дар муҳит мебошад солҳои охир бинобар сабаби тағйирёбии иқлим гарм шудани ҳарорати ҳаво хокборишҳо асосан аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар бештар ворид гардида истоданд то вақтҳои наздик бинобар сабаби мавҷудияти боришот ва равандҳои обуҳавошиносӣ ин боришотҳо нисбати солҳои қаблӣ камтар мушоҳида мегарданд متاسفانه دهه آخر ماه ایون و اول ماه ایول ورشوی خاکبارش را مشاهده گردیده استود است. از طرف کارمندان اگنتی آبا وشناسی کشور پیوسته روندهای آبا هواشناسی یعنی امیل های مترولوگی مشاهده و گذارونده پیشگویی و آگاهی با احالی کشور و وزارت دورای دختار پیشنهاد گردیده استود است. хокборише ки даҳаи охрон ба амал омад асосан 80 дарсади воридшави хокборишҳо аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегарданд яъне хокбориш асосан дар биёбон ва нимбиёбонҳое ки дар он ҷо миқдори боришот кам аст намнокии ҳаво паст мебошад ва бинобар сабаби баланд шудани ҳарорат дар он ҷо қабати болои замин хушк мегардад ва қабати хоки кушода ба амал гарм шуданаш ба амал меояд ва бинобар сабабҳои омилҳои метеорологӣ фарқияти фишор ивазшавии ҳарорат ба вуҷуд омадани шамол ба амал меояд яъне дар мавриде ки чунин ҳолатҳо мавҷуд буданд бинобар сабаби вазиши шамол бо суръати пасттаринаш аз 6 то 8 метр дар як сония ё ки ин аз 18 то 24 километр дар як соат қабати хок ҳамн хоке ки дар қабати сатҳи замин мавҷуд аст ба қабатҳои баланди атмосфера то баландиҳои 5 то 9 километр мебарворанд ва вобаста ба самти шамол ба дигар кишварҳои кураи арз ворид гардида истоданд ба кишвари мо асосан чунин хокборишҳо солҳои охир нисбат ба солҳои қаблӣ бештар гардида истодааст ва инро на танҳо мутахассисон балки ҳамагон эҳсос намуда истоданд хокбориши ки санаи 29 ва 30 моҳи июн ворид гардида буд аз ҷумла ба қисмати бештари шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ноҳияи тобеи марказ ва шаҳри душанбе омада расид новобаста аз он ки ин хокбориш на он қадар пурра тоза гардид аммо ба аз рӯи пешниҳоди мутахассисони агенти обувшиноси санаи дуюм ва сеюми моҳи июл низ воришхави хокбориш мушоҳида гардида аз тарафи мутахассисони агенти обувшиносии кишвар огоҳӣ ба аҳолии кишвар ба вазорати идораи дахлдор пешниҳод гардид ки дар чунин вазъият метавонанд саломатии худро эҳтиёт намоянд аз огоҳӣ ва пешгӯиҳои агенти обувшиносии кишвар самаранок истифода баранд саломатии худ ва наздикони худро ҳифз намоянд
1: саломат бошанд вале имсол боришот хеле зиёдтар буд аммо хокбориша дида истодем чунки аз камбориши гуфте дар боло мешавад аммо инҷо инсол боришот зиёд буд
2: اون برشوتوی که با عمل اومدن اونها در حدود جمهوری ما که کوهستان می باشد بیشتر با عمل اومدن. چونین برشوتو در بیابان و نیم بیابان های کشورهای همسایه که در اونجا از خاک برشو با عمل می آیند موجود نبود. از این سبب چونی خاک برشو در بین احاله با نام بود افغانی نیز معمول است، این هم بود افغانی هم وارد شدن خاک برشو است. از طرف متخصصون اگر در حالتی که این وزیش شمال وارد شوی همه غبارولی بیشتر به قید گرفته می شود و در اون موردی که نشان دادی مثال همی خاک بارش زیاد می گردد و درش کرده می گذاریم، در این حالت ها آگاهی پیش نیاد می گردد. یعنی پیشگوی در اون در ترکیب خاک بارش اساسا چنگ و خاک و زرچوی ترکیبی هم بمانندی زرچوی اندوزهشون 10 میکرونه و زرچوی اندوزهشون 2.5 میکرونه و خورتر زرچوی اندوزهشون 1 میکرونه موجود است. و این زرچوی وزنین وابسته با وزن بعضی عمل های مترولوگی تحشین میگردند و این زرچوی که خورت هستند بنابر سبب این که وزنی اونها کم می باشد در مورد توزه نگردیدن، یعنی در مورد کم بودن برشود، در مورد نبودن برشود مدت های زیاد در فضا می موند. وقتی که هر کسی می بیند که هوا تیره هست، این تیرگی هوا وابستگی دارد با ابرنوکی، وابستگی دارد با تومن یا که ترمیخ بودن و وابستگی دارد با ورید گردیدن خاک برش. اصلا خاک برش در اون مورده که مقدار چنگ خاک زیاد است، در مورده که اون قسمان کم می شود در با مفهوم های مترولوگی گویم همچون پیل نیا برا یا که پیل نیا مگلا دیمکا وابسته با دوریش بینی دوری بینیش مترولوگی با قسمت ها جدا می نمویند. اساسا ما این را در عموم خاک برش گفتیم بنابر سبب اون که این مقدار عمومی همون چند خاک اگر برای مثال در اول 25-30 میکروگرم در یک متر کوبی باشد، در مورد وارد کردیدن همین خاک برش ها مقدار همین کنسنتراسی چند تا 300-700 تا یک گرم در یک متر کوبی بودنش را از روی وارد گردیدنش از مدل های جهانی و مشاهده ها مشاهده می گذارونه. و این چنگ وابسته چخیلی که گفتیم که روح دراز رو تای کرده میوید و قسمان تحشیم می شود و وقتی که بیشترش به کشور ما وارد می گره از جمله در به شهر دوشنبه بنابرای سبب بیان که شهر دوشنبه در منطقه دومنکوه جویگیر شده است و نبودن شمول زیاد و در مورتوی کم بودن برشود از این لحاظ مقدار مدت زیاد باقی میموند. از طرف تشکلات جهانی تندرستی جهانی پیشنهاد این زمان پیشنهاد میگردد که اساسا نه تنها با چنگ و خاک، تنها وقتی آخر با زرچوی اندازهشون 10 میکرونه و 2.5 میکرونه بیشتر اهمیت دهند و برای اینها معیار مقرر گردیده است که یعنی در سه زینه جدا نموده بودن، مثلا برای زرچوی اندازهشون 2.5 میکرونه یا که امروز ها با نام پی ام 2.5 معمول هست، مقدار سالانه اون نباید از 5 میکروگرم در یک متر کوبی زیاد باشد و مقدار شبانه روزش از 15 میکروگرم.
1: سلامت باشند. و حالا گفته شد که حالا شما گفتید اینجا اشاره هم رفت که همون چنگ خبر در ما اساسا از وارد شونده است، این از خارج کشور می آید به کشوری ما می آید، ولی خب راه های پیشگیری هزمین می کنیم ما مثلا همه ساله بینه که صد ها هزار درخت ها میشنونیم تا از امون بیابان شوی و از این چیز راهنده شد کشور، اما وقت عامل های بیرونه دارد، یعنی ما این کارها را میکنیم ولی از بیرون میوید خاک بارش، ما چگونه راه اینا را میگیریم، یعنی چی باید کرد تا امین وارد نشودین؟
2: اخیر وارد گردیدن خاک بارش پیشگیری راه های اون نه همه نه پر را موافقت می نماید، برای اون که و او در قبل در بلندی های تا 9-10 کیلومتر وابسته به سمت شمال وارد می گردد.
1: بله بله.
2: аз дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон роҳҳои гуногунро истифода мебаранд бинобар сабаби кам кардани таъсири амин хокборишҳо. Барои мисол, ман фикр мекунам ки дар шаҳрҳо ва ё дар он минтақаҳо ҳар як сокинам метавонад ки нисбати кам шудани амин омил
1: мусоидат
2: намояд. масалан аз усули хона гирем, ин тамизкории намнок мегӯянд. вақте ки ҳамн хонаро тамизкори намнок мекунанд, яъне хонаро мерӯбанд ё ки ҳавлиро мерӯбанд, миқдори ками чанг ба фазо мехезад. ҳамин худ як омиле мебошад. ва ё дигараш, чангу хок як хусусияте дорад ки дар аввал ҳамин зарраҳои чангу хок низ набошанд дар фазои ҳаво, ба вуҷуд омадани боришотҳо низ ба амал намеоянд. дар он муддате ки миқдори намнокии қабати ҳаво бештар мегардад, ҳамин зарраҳо вазнин шуда бештар ба сатҳи замин менишинанд. ва аз ҷиҳати табиӣ бошад, яке аз полиоиш ёки филтрҳои асосӣ ин дарахтзор мебошад, ҷангалзор ва кабудизор кардан. ки бибинед, аз тарафи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи шаҳрдории шаҳри Душанбе пешниҳодҳо, аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист барномаҳо амалӣ гардидааст ки оиди кам намудани, оиди кабудизоркунӣ, оиди шинондани дарахтон, ин дарахтон ин пулӯшгари асосӣ мебошанд. ва на танҳо тоза кардани ҳаво аз чангу хок, инчунин зиёд кардани миқдори оксиген, тоза кардани таркиби ҳаво аз чанг ва дигар зарачаҳо ва ба вуҷуд овардани иқлими худ ёки микроклимат. барои мисол, вақте ки дар берун ҳарорат баланд бошад, дар сояи дарахт метавонад аз 8 то 12 дараҷа ҳарорат пасттар бошад, яъне комфортност, мусоидат барои ҳаёт ба вуҷуд меорад. ва чи хеле ки дарж кардам, ин кабудизоркунӣ як чизе пайваста гузаронда шуда истодааст. ва ё дар шаҳри Душанбе, пойтахти кишвар, ба вуҷуд омадани боғу гулгашто чанд қадар зиёд гардида истодааст, ки ҳами онҳо ба пас шудан мусоидат менамояд. ва ё яке аз манбаи дигари ба вуҷуд омадани ҳамин зарраҳои хурд дар таркиби ҳаво нақлиёт мебошад, ки масалан солҳои охир роҳҳои замонавӣ бештар гардида истодаанд. ва мумкин ки ҳаминам дар оянда дар тамоми ҳудуди кишвар, вақте чунин роҳҳо бештар мегарданд, яъне ҳамин ба оне хокбориш ки табиӣ ба вуҷуд меояд аз ҳисоби инсоният нест, ки ҳамн консентратсияи чанг ва зарачаҳои он бештар нагарданд, аз тарафи инсоният нест, бо чунин роҳо
1: метавонадакон ино. агар хокҳои боз гуфтанд ки хусусияти маҳаллӣ дошта агар бошад, ино аз бар мерад, вале ки аз хориҷа кишвар ки ворид шад, ино роҳи баромадан надоранд, ки чанд тарафи тоҷикистон мидку ҳаст, ино дигар маҷбур мешаванд ҳамин ташин шаванд. вале маълима, биёед аз шумо бипурсем ки дар ҳамин маврид барои кадом навъи бемориҳо ҳамин хокбориш таъсири каме зиёдтар мерасонад. кадом навъи бемориҳо нафароне ки ба ин ё он кадом навъи бемориҳо гирифтор шуданд, ино эҳтиёт кунанд, чӣ кор бояд кунанд?
3: бемориҳои музмин бисёртар ба ин гирифтор мешаванд, чангу ғубор бештар ба онҳо таъсири ҷиддӣ мерасонанд, алалхусус бемориҳое ки бронхити музмин доранд, дарӯҳои нафас, сироити шадиди рӯҳои нафас гирифтор шуданд. инчунин кӯдакои нафароне ки ҳасосият доранд, новобаста ба чангу ғубор, ба дигар омилҳое ки ҳастанд ҳасосият доранд, бештар онҳо гирифтор мешаванд. ва дар ин чӣ хеле ки дарбору зикр намуданд, барои пешгирии он бояд ки дар ҳамин фазои чангу ғубор ҳадди ақал ду маротиба хонаро аз гарду ғубор тоза намоянд, тамиз намоянд. баъд ҳастанд нафароне ки бемориҳои музмин доранд, аллакай онҳо махсус манамун маводи дороворӣ ҳаста, ки ҳамазамон истифода мебаранд, истеъмол менамоянд. ба онҳо тавсия дода мешавад ки дар ҳамин хел вақте ки чангу ғубор мешавад бемории онҳо авҷ мегирад, бояд худсарона аз пеши худ ҳар хел маводҳои дорувориро истифода набаранд, сари вақт ба табибони оилавӣ, ба табибони соҳаи маҳдуд муроҷиат намоянд. як пешгири оддӣ метавонад ки сади чанд намуд бемориҳоро пешгирӣ намояд, бартараф намояд. барои ҳамин ман бисёртар тавсия медодам ки сари вақт муроҷиат намоянд, то ки пешгири сабу гузаронанд ҳамон бемориҳое ки ба чангу ғубор вобаста аст, махсус бемориҳои дилу ракҳое ҳаст ки дар ҳавои ғуборчанг авҷ мегирад бемориҳояшон. сари вақт муроҷиат менамуданд нақстар мешуда, то ки пешгирӣ намоянд хуруҷ гирифтани ҳамин бемориҳоро.
1: саломат бошан. рақамҳоам фаъол аст 27 6 62 86 27 95 94. бале, шунавандаҳо метавонанд тамос бигиранд ва назару андешаҳои худро гамё суол бошад ироя кунанд. ва бинед, баъзан аз ҳамин инҷа як нафар ҳаст, бедина мешунавем ва хуш мекунем гӯширо палон кунем. ало, алейкум салом марҳамат, бифармед, аз куҷо занг мезанед, чӣ ном доред?
4: من از ناحیه سرخوز زنگ میزنم اوید پیشگیری همین اطلافچوی هوا
1: خوب
4: بخواستم بخواستم که وقتی که همین اطلاف میشود هوا با وزیده همین هواپیما آب پوشن نمیشود یعنی خوب هم ترباز تف شود.
1: سلامت باشن، تشکر برای تماس گرفتن و توصیه دادن، پیشنهاد کردن که آیا نمیشد طریقی هواپیما آب پوشن تو اندازه تاثیر این خاک بارش رو کمتر کنه.
2: اخنون تاثیر هواپیما آب پوشیدن به هوا نه تنها پر میتواند که چنگ خاک رو بشنوند، برای اون که وقتی که ما چیلی که گفتیم بورشوت میشود، بورشوت وابسته به دوام نوکه و یا وابسته به زرچ زرچوی زرچ می اندازه زرچو وابستگی میباشد. برای مثال کدام حدود منطقه رو میتوان که آب پوشید؟ من فکر میکنم که از این لحاظش بود زیاد نمودن نمناکی خود همون حدود میتواند بیشتر
1: چنگ به خودش میکشد،
2: چنگ به خودش کشیده گرد. و یا چخیلی که از سامونه ها خوندیم سالهای آخر، چخیلی که دیوار خطای بود اما اونها نیت کردن که در آینده چونین صدی کبود سازن، یعنی جنگلزور نمویند.
1: بله بله.
2: که وقتی هم وارد شوی همون خاک بروش همون رو میتواند کمتر نمود. نسبت روندهای طبیعی مبارزه بردن نه همه وقت پورا موافقت می نموید. این وابستگی ندارد به کشور ما، این وابستگی دارد به همون منطقه هایی که بیابون و نیم بیابونش بیشتر است و از طرف چخیل میگن این پیشنهاد عمومی که 75 درصد خاک بارش این وابستگی دارد به عامل طبیعی، تنها 25 درصد وابستگی دارد به فعالیت انسانیت یا که عامل های انتروپوگنی، یعنی در همون منطقه کم چرودن چروت و کشت و کار خوجگی کشلاک مقدار امو رستنی ها که قبط بالای خاک قریب که دائمی پوشیده شود. برای مثال از جهت فعالیت انسان در سالهای آخر با وجود آمدن خوش شدن بحر ارال که خود یک بیابان دیگر رو نیز با وجود آورد، از این لحاظ که فعالیت انسان برای در کشورهای آسیمیونه یک چی بود که جهت کشتکار پخته و کم وارد گردیدن آب به همون بحر ارال باعث خشک شدنش گردید و سالهای آخر مثلا در چنین وضعیت شمال میتواند که همون چنگ و خاکی که همون نمکی که در قبط بحر ارال خوش شده بود به فضا بردارد و به طرفوی گوناگون پیشنهاد طرفوی گوناگون دنیا پهن شود. از اون جمله از طبق تحقیقات علمان توجیک نیز همین ورش شدن همین خاک ورش ها در حوزه دریای زرافشان، یعنی به پریخ دریای زرافشان رسیدنش رو نیز مشاهده کرد. این هم یک تجربه جهانی می باشد و سالهای آخر از طرف علمان کارشناسان پیشنهاد گردیده است که با وجود آوردن بارانهای سنعه ки амон боронҳоро ин на танҳо метавонад ки дар мавриди ба вуҷуд омадани абрҳо дар қабати болоям абрҳо намакҳои махсус яъне намакҳои нуқраро мепошанд ки абр вазнин шуда ба чунин минтақаҳо мерезад шояд ки дар оянда дар мавриди зиёд буданаш ин пешниҳоди бонуру низ ба амал оранд ки дар ҳамон маврид на танҳо об пошидан яъне обро ба намуди чакраҳои майдатар
1: бале дуруст аст ва ин баз ба дар баъзан кишварҳо ҳаргуна аст ва ҳамин ҳолат ҳам истифода мешавад махсусан дар болои шаҳрҳо аммо гап дар сари он аст ки он дар кадом минтақа мепошед ва он ҳавопаймо шояд ки 10 метр ҷоя мегирад 20 метр ҷоя мегирад вале ҷое ки чанг аст он хеле зиёд аст акнун муаллима дар ҳолате ки чангу хубор аст таъсираш барои кам шудан ино бештар истифода мешавад аз чигина ки шумо гуфтед ки об хеле зиёд нӯшанд ва ин об чигина бошад баъзан мегӯянд ки обҳои минералӣ махсусан оное ки хуб рангаш дигар аст таъмашам шири обҳои ширин аслан ино мегӯянд зарар дорад ба саломатии инсон зарар дорад ин гуна ғизои солим нест мегӯяд ба бемориҳои масалан қанду ин чиз оварда мерасонад мегӯяд вале дар ин ҷо об зиёд нӯшиданаш ин ҷо тавсия мешавад ва акнун баъзе нафарон дар ҳамин гуна ҳолатҳо ба дарёҳо мераванд обуз мекунанд ин чиз таъсири ин гуна бемориро кам мекунад намекунад
3: дуруст қай кардед акнун мо гуфта наметавонем ки мақсад ба дарёҳо рафта обузӣ кардан ин чизро кам мекунад лекин роҳҳои пешгирии он ҳаст ҳастанд нафароне ки ҳасосият ба ҳамун чангу ғубор доранд ё ин ки бемориҳои дилу рагҳо доранд чихеле ки дар боло қайд намудем нӯшокии зиёд на спирти бошад на газнок бошад на обҳои ранга бошад оби оддӣ манамин оби ҷӯшомадаам мешавад обҳои минералиам мешавад чунки чӣ қадаре ки миқдори об мо истеъмол намудем организм ҳамн дар сатҳи ҳуҷайраҳо кор карда мебарояд ҳамн нолозима мақсад чангу ғубуре ки мо нафас мекашем ҳамнро ба воситаи ана ҳамн арақ метавонем ки берун созем нӯшокии зиёд метавонад аз нӯшокии зиёди манами минералӣ метавонад ки пешгирии манамн ҳасосиятро пешгирии нафастангиро пешгирии манамн камхуниро чи хеле медонем дар фасли гарму дар чангу ғубор авҷ мегирад манамин ҳасосият ҳамонро пешгирӣ менамояд барамин бештар тавсия медиҳем оби минералӣ ва оби ҷӯшомадаи хунукам набошад бисёртар мардуми мумайл доранд вақте дар ҳавои гарму берун мебароем аз манамон яхдонҳое ки дар раҳуру мақсад ба вай фурӯш гузошта шудааст бисёртар яхмос истеъмол менамоянд ҳамон яхмосҳоам чӣ хеле медонем ба организми ҳар инсон мутобиқ нест бар истеъмол намудани он мешавад боиси авҷгирӣ шавад
1: саломат бошам вабед як суол медиҳем баъдан як суруд амин танҳо ба инсон ин чангу хубор таъсир мерасонад ё ба табиату дигарон таъсир мерасонад ва таъсирҳо чианд
2: чангу хубор ба ҳамаи соҳаҳои хоҷаи халқ таъсири манфии худро мерасонад аз ҷумла чӣ хеле ки мо гуфтем чӣ хеле ки табиб қайд карда гузаштанд аввалаш вақте ки мо нафас мекашем вақте ки инсоният дар як шабонарӯз танҳо 1 килограмм хӯрок истеъмол менамояд 2 килограмм об ва 15 килограмм ҳаво аз ин лиҳоз барои ҳамин пешниҳод менамоянд ки дар чунин ҳаво фазои хона яъне ҳавои хонаро тоза нигоҳ доштан дар кор дар кадом маврид тағйири боду ҳавоша кардан дар кор дар чунин мавридҳо аз ниқобҳо истифода бурдан дар кор яъне ҳамун чангу хокро камтар истифода барем ки боиси бемориҳои гуногун нагардад дигараш ба соҳаи хоҷагии қишлоқ вақте ки чангу ғубор бештар ба амал меояд вақте ки он ба қабати болои барги дарахтон мешинад яъне қобилияти фотосинтез яъне ба вуҷуд овардани оксиген ё ки филтрро камтар менамояд ва вақте нафаскашӣ худи он барг низ кам шуд ин ба нашунамои расанӣ таъсири манфии худро мерасонад нашунамои расанӣ ки кам шуд ба ҳосилнокии зироат оварда мерасонад ҳосилнокии зироат и худ як занҷира аст омада ба ғизо ба чӣ ба тамоми соҳааш расонида мешавад дар соҳаи нақлиёт вақте ки хокборишҳо бештар ба амал меоянд в дурии биниш камтар мегардад дар чунин ҳолатҳо низ дар шуни ҳолатҳо низ истифодабарандагони нақлиёт бояд самаранок истифода баранд, яъне бо суръати баланд будан, барои ин ки миқдори дура камтар мебинанд. Аё дар биноҳое ки мавҷуд ҳастанд, вақте ки чанг хок мешинад, ӯ вобаста ба таркиби кимиёвиҳо чӣ гуна чанг хок аст ва ӯ аз куҷо ворид гардидааст бо омадани боришот. Яъне бибинем мо ба ҳамаи соҳаҳои хоҷагӣ, хоҷагии қишлоқ, тандурустӣ, саноат, иқтисодиёт, яъне ба ҳамаи соҳаҳо таъсири манфии худро мерасонад.
1: саломат бошан. Бед як суруд мешунавем, баъдан тавсияҳоро мешунавем дар охир, ки дар ҳамин вақт чӣ бояд кард то аз бемориҳо ё аз таъсирҳои дигари чанг дар эмин бошем. Сурудро мешунавем ва баъдан боз мешунем. маромад

агар мехоҳӣ қимор бибозӣ, бояд бо номдортарин қиморбозон бибозӣ. ва агар май мехоҳӣ бинӯшӣ, бо машҳуртарин майхораҳо бинӯшӣ. писар андешид, ки ин суханони вопасин беҳтар аз онанд, ки ҳар рӯз мешунид. вай ҳангоме, ки ба қиморхона омад, аз одамон пурсид: номдортарин қиморбози ин шаҳр киҳоянд? ба ӯ гуфтанд: дар қиморхона қиморбозони номдор пайдо намешаванд, ту онҳоро берун аз шаҳр бояд биҷӯӣ. вай номи онҳоро пурсид ва берун рафт, ва онҳоро саргарми сангчабозӣ ёфт, зеро онҳо ҳамеша дороиро бохта буданду инак сангча мебозиданд. ва ӯ гуфт: ман васфи шуморо зиёд шунидам, фикр мекардам шумо бо миллионҳо сум бозӣ мекунед, аммо шуморо саргарми сангчабозӣ мебинам. онҳо чунин посух доданд: оре, мо бо миллион бозӣ мекардем, вале инак сангбозӣ мекунем. биё бо мо ҳамроҳ шав, мо дигар чизе надорем. вай маънии панди падарро дарёфт ва гуфт: ин ҷои ман нест, инак машҳуртарин майхораҳоро бояд биёбам. дар шаҳр дусе майзадаи овозадорро ном бурданд, ва ӯ ба ҷустуҷӯи онҳо рафт. назди онҳо на май буд, на соғар. вай гуфт: ман шуморо медонам, одамон дар шаҳр аз шумо мегӯянд, шумо майхораҳои номдоред, аммо ин ҷо шишаву соғар нест, шумо чӣ менӯшед? онҳо гуфтанд: ҳама дороии мо сарфи май шуд, дигар пашизе надорем. бо мо танҳо морҳо монданд, ва он гоҳ ки хумори май мегирад, морҳо моро мегазанд, ва мо андак маст мешавем. агар хоҳӣ, ба ту низ море меоварем. вай аз он ҷо фирор кард, то ҳаргиз онҳоро набинад. ин дарси дигаре барои ӯ шуд. омӯзиши ҷавон ба таассурот сахт вобастагӣ дорад. шумо метавонед ҷавонро ба хондани китоб ночор кунед, аммо фоида надорад. гоҳе сад бор такрор мекунед: ин дуруст аст, ин нодуруст аст, ин хуб аст, он бад аст, аммо вай шуморо гӯш намекунад. вале ҳамон дам, ки ба ӯ намои он чизро, ки мегӯед, нишон диҳед, ва имкон фароҳам оред, ки бо чашми сар паёмади онро бубинад, он гоҳ омӯзиш самараи дигар медиҳад. омӯзгори хирадманд ҷавонро ҳамин гуна меомӯзад.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии Арабистони Саудӣ Абдулло ибни Муҳаммад ибни Иброҳим Оли Шайх, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, мулоқот намуданд. Дар ин хусус аз шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкории байнипарлумонӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва башардӯстонаро баррасӣ намуда, оид ба дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба табодули назар намуданд. Дар вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки ҳайати ширкати Ал Файсал Холдинги давлати Қатар вохӯрӣ доир гардид, ки дар он дурнамои рушди ҳамкорӣ баррасӣ шуд. Иттилоъ медиҳад вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот тақвияти ҳамкории дуҷониба баррасӣ шуда, ҷонибҳо омодагии худро барои таҳкими ҳамкории мутақобилан судманд тасдиқ карданд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои ҷалби сармоя ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои авлавиятноки саноат, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, алюминий, истеҳсоли масолиҳи сохтмон, саноати хӯрокворӣ ва рушди истеҳсолоти муосири саноатӣ равона гардид. Вазири саноат ва технологияи нав Шералӣ Кабир иқтидори саноатӣ ва сармоягузории ҷумҳуриро муаррифӣ намуда, аз шароити мусоиди пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва имкониятҳои васеи татбиқи лоиҳаҳои мутақобилан судманди сармоягузорӣ дар самти саноат ёдовар шуд. Мусоҳибон омодагии худро барои густариши минбаъдаи ҳамкорӣ ва идомаи муколамаи созанда барои баррасии самтҳои ояндадори ҳамкорӣ изҳор намуданд. субҳи 2 июл тахминан соати 6:30 дар километр 32 шоҳроҳи мошингарди Душанбе Кӯлоб Хорӯғ дар ҳудуди деҳаи Элоки ҷамоати деҳоти Карим Исмоили шаҳри Ваҳдат садамаи вазнини нақлиётӣ рух дод. Дар ин хусус аз вазорати корҳои дохили ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи иттилои манба, ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Дулан Фирдавс Абдуллоев бинобар аз кор баромадани низоми боздорандаи воситаи нақлиёт нахуст ба мошини тамғаи Opel Zafira таҳти идораи Сафарали Кӯлобиев ва баъдан ба мошини тамғаи Toyota Prado таҳти идораи Оқил Палавонов бархӯрдааст. Дар натиҷаи садама ронандаи мошини боркаши Дулан, ронандаи мошини Toyota Prado ва 9 нафар мусофирони мошинҳои Opel Zafira ва Toyota Prado дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Шахсияти баъзе аз мусофирон муайян карда мешавад. Ба ҷои ҳодиса вазири корҳои дохили ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати бозрасии давлати автомобилӣ, вазорати корҳои дохилӣ, прокурори шаҳри Ваҳдат ва дигар масъулону мутахассисони соҳа ҳозир шуда, ҷараёни тафтиши ҳодисаро таҳти назорат қарор доданд. Вазорати корҳои дохилӣ иттилоъ медиҳад, ки айни замон сабаб ва дигар ҳолатҳои рух додани ин садама мавриди таҳқиқ қарор доранд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: Баҳсҳои

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маъс нӯшад шавад ҳушёр, вагар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд мано. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандобон, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
3: офтоб омад далели офтоб,
4: далели офтоб.
5: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
4: асрори улум.
2: офтоб омад далели офтоб.

анҷоми гуфтори даҳум. таҳиягарони барнома ровӣ ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: хандаро бар рӯи олам медамад.
1: Ин ҳама дар радиои Фарҳанг.
2: рӯзҳои 15-16 август дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ доир мегардад. Мусобиқа дар остонаи 35-солагӣ Истиқлоли давлатии Тоҷикистон баргузор мешавад ва дар он варзишгарон беш аз 70 кишвари ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. Фонди ҷоизавии мусобиқа 400 ҳазор доллар буда, дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20 ҳазор доллар, барандагони медали нуқра 10 ҳазор доллар, медали биринҷи 5 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тақдим мешавад. Рақобатҳо дар 9 категорияи вазнҳо, 3 категория барои занон ва 6 категория барои мардон баргузор мегардад. Шукӯҳу шаҳомати ин мусобиқа фараҳбахш хоҳад буд. Пас ҳама ба тамошои мусобиқаи мазкур ба қасри теннис ва маҷмаи варзиши обии шаҳри Душанбе меоем.
3: Ин мавҷи радиои Фарҳанг 106.5 FM.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.

курси якумро тӯҳфа хубу аъло ба охир расонд. Дар давраи таътили тобистона ҳама худро ба отрядҳои сохтмони студентӣ нависонданд. Тӯҳфа бо шарикдарсонаш ба КамАЗ рафтанӣ шуд. Командири гурӯҳи онҳо маъруф буд. Маъмурияти вокзал барои студентони бинокор аз 12 вагон иборат поезди махсуси ғайри рейс ташкил кард. Дар перрон ҳамон рӯз замин кафида одам рӯида буд. Намояндагони тамоми институтҳои пойтахт ба сафар мебаромаданд. Оркестри нафасӣ марши идона менавохт. Назди даромадгоҳи қариб ҳамаи вагонҳо ҷавонон давра гирифта доира мезаданд, тор менавохтанд, месуруданд, мерақсиданд. Наташа хола сумкаи пури хӯроквориро ба тӯҳфа супурда, сари ӯро ба сандуқи дил ҷафз карда, бо овози ларзон мегуфт: ба манзил ки расидетон телеграмма те духтарам, маро хавотир карда аз рӯзам пеш накуш. Бевақтиҳо нагард, аз ҳамкурсонат ҷудо нашав. Кофтаи пашмина дар ҷомадон, шабҳои он тараф хунук мешавад, худатро эҳтиёт кун. Ҳамин вақт Наташа хола маъруфи саросема гузашта истодаро диду ӯро аз остинаш кашида нигоҳ дошт. Ҳой маъруфҷон, ту командир, ҳуқуқат калон, аз духтарҳо бохабар бош. Тӯҳфаро ба ту месупорому туро ба худо. Сиҳат раветону саломат биёетон. Ман шабу рӯз дар ҳаққатон дуо мекунам, чашм ба роҳи бозгаштатон медӯзам. Ман маъруфҷон, ҳамин як сумкаро худат бардошта гир. Хӯрокҳо нобуд намешудагӣ ба ҳардуятон ба ҳазур як ҳафта мерасад. Тӯҳфа пиразанро ба оғӯш кашид, рӯяшро ба рухсории ӯ ҷафз кард. Хавотир нашавед холаҷон, гуфт ӯ, аз худатон эҳтиёт бошед. Ман нисфи қавурдоқро дар каструл мондагӣ гӯшт кофта нагардед. Баъд бо маъруф ба дари вагон баромад. Наташа хола оби чашмонашро дошта натавониста қад-қади вагон медавид, аз тирезаҳои он тӯҳфаро меҷуст. Ана аз қафои шишаи як тиреза сари тӯҳфа намоён шуд. Вай сӯи Наташа хола даст меҷунбонду дар паҳлӯяш табассум карда маъруф меистод. Поез бароҳ даромад, гусилкунандаҳо пароканда шуданд. Аз ҳама охир дар перрон Наташа холаро дидан мумкин буд ки ҳанӯз чашм аз самти рафтаи поез наканда сӯи истгоҳи троллейбус якта якта қадам мемонд. Тӯҳфа дар умраш аввалин бор ба поез савор шуда буд. Барои ҳамин аз тиреза дур нашуда берунро тамошо мекард. Иморатҳо, кӯчаҳо, дарёю кӯприки панҷараҳояш баланди он, ҳавлиҳои қатор, дарахтони саҳро, заминҳои пахтакорӣ як-як аз пеши назар мегузаштанд. Дар вагон бошад, хандаю шӯхии духтарон давом дошт. Онҳо аз проводник кӯрпаи болиш гирифта ҷои хоби худро тахт мекарданд. Маъруф аллакай чун командир ҳукмашро ронда, мусофиронро ба тартибу низом мекашид. Тӯҳфа ҳеҷ гумон надошт, ки дунё ин қадар васеъ аст. Онҳо се шаб хобида хистанд, аз туннелҳои мағзи кӯҳ гузаштанд, вокзали шаҳрҳои калонро диданд. Даштҳои нопайдо канори Қазоқистон паси сар монда, бешаҳои анбӯҳи Россия оғоз ёфтанд. Мақоли шунидан кай бувад монанди дидан беихтиёр ба ёди кас мерасид. Тӯҳфа хурсанд буд аз он ки имтиҳонҳоро нақ супурд, ба курси дуюм гузашт, аз он ки ба Наташа холаи мушфиқи дилҷӯ дучор омад, аз он ки ба поез савор шуд, ба сафари дур меравад, ин қадар ҷойҳоро дид, аз он ки дугонаҳои шарикдарс ҳамроҳашу
командирашон маъруф низ дар ҳамин вагон аст. Рафиқ Камсорг студентка ба шавҳар баромаданаш мумкин? Гап мекофт шӯраи шӯх. Бемалол, гуфт маъруф ва хандида илова кард. Ба шарте ки аз уҳдаи шавҳардорӣ барояд. Шавҳарро магар дошта гаштан лозим? Албатта, лаҷомашро ки сар додӣ думро хода мекунад. Ба ман баҳсро давом дод шӯра. Шавҳаре лозим ки аз паси худам тозад. Яъне бересмон ба худаш баста мондани вай. Лухма партов тӯҳфа. Духтарон завқ карда хандиданд. Дар вокзали Куйбишев студентони Тоҷикистонро ба шаҳрҳои гуногун тақсим карданд. Гурӯҳи маъруф инҳо ба набережнии Челнӣ рафт. Рӯзи аввали омаданашон онҳоро бо шаҳри навбуниёди КамАЗ ва корпусҳои ҳашаматноки завод шинос карданд. Аз рӯзи дуюм кор сар шуд. Отряди духтарон бояд як бинои ҳафтошёнаи истиқоматиро ки дару тирезаашро нав шинондагӣ буданд, ба истифода тайёр мекард. Вазифа асосан аз андовои сафед кардани деворҳо, ранг додани полу дару тирезаҳо иборат буд. Маъруф саҳари барвақт бо автобус як ғарам коржома бардошта омад. Духтарон коржомаҳоро ба бар кардаву ба намуди якдигар хандида бо ҳамон автобус аз хобгоҳ ба қитъаи сохтмон равон шуданд. Дар автобус маъруф тасодуфан ба паҳлӯи тӯҳфа нишаста монду пурсид: шумо пеш бо ин корҳо машғул шудаед? Ҳа, тасдиқ кард тӯҳфа. Хонаҳои нави амакамро дар раён асосан худам гаҷлов мекардам. Ин хел бошад, шумо андова чӣ мешавед? Ягон духтари навкорро ба худ шогирд мегиред. Итоат, рафиқ командир. Даст ба чакка бурд тӯҳфа. Аз ҳамон қадар роҳи дур омадем, зӯр мезанем. Ғам нахӯред. Дугонаи ширин фарёд зад аз қафо шӯра. Охир баландтар гап занед то мо ҳам шунавем. Духтари дар курсии паҳлӯ нишаста аз тӯҳфа пеш овозашро баланд кард. Сӯҳбати инҳо ба ту маъқул намешавад шӯра. Инҳо аз ишқу муҳаббат не, аз кору андова гап мезананд. Маълум шуд, пичинг партов шӯра. Командирамон андовачи зӯр ёфтаанд де. Бале, тасдиқ кард маъруф. Метарсам ки ӯ даҳони туро ҳам андова карда намонад. Чунон ки даҳони шуморо, а? Пас наомад шӯра. Аз садои хандаи духтарон автобус лабрез шуду ронанда ҷавони татор шавқманд шуда пурсид: анекдот что ли? Переведите, пожалуйста. Қариб ду моҳе ки студентон дар сохмон кор карданд, дӯстии байни онҳоро қавӣ гардонд. Онҳо бо хулқу атвори якдигар нақшшинос шуданд, саргузашту орзуҳои якдигарро дониста гирифтанд. Чашми кордонӣ, шӯхиҳои базеб, дили кушод ва қомати шамшоди командирашон беистисно ҳамаи духтарони отрядро мафтун карда буд. Бисёри аз онҳо ниҳонӣ орзу мекарданд ки маъшуқии чунин ҷавонмарди тавоно бошанд. Тӯҳфа аз вазъияти ба амал омада хафа шуд. Ҳатто чанд рӯз наумеду роҳафтода гашт. Ҳеҷ ба чашмаш намерасид ки маъруф аз байни ҳамин қадар духтари барнои отряд маҳз ӯро интихоб кунад. Лекин як воқеа ба тӯҳфа аз нав рӯҳи имон бахшид. Шамъи ишқу умедашро аз нав фурӯзон кард. Охирҳои моҳи август ба муносибати хушсифат ва аз рӯи график ба истифода тайёр шудани бино шаби дӯстӣ гузаронданд. Сардори сохтмон студентонро табрик кард. Ба зарбдорони меҳнат мукофотҳои пулии молӣ ва табрикномаҳо супурданд. Бо намояндагони Республикаи Бародари Вохӯрӣ барпо гардид. Баъд бо навои оркестри эстрадӣ рақсҳои аврупоӣ ва твист сар шуд. Тӯҳфа, ки ин намуди рақсҳоро намедонист, дар хараки гӯшии майдон менишаст. Дигарон қариб ҳама ба давра фаромада буданд.
Маъруф аввал бо як духтаре, ки аз Украина омадагӣ, баъд бо тоҷик духтари ҳамкурсаш рақс кард. Тӯҳфа пай буд, ки ӯ дар давоми тамоми рақс ба гирду ҷониби майдон назар медезад, касеро меҷояд. Нахот маро бошад, аз дил гузаром Тӯҳфа андак безобита шуда. Дил назаргоҳи ҳақ аст, мегуфтанд дар қадим. Ҳозир номи онро телепатия ё биоток меноманд. Маъруф дар ҳақиқат Тӯҳфаро мекофт. Бо ӯ рақсидану суҳбат кардан мехост. Ҳангоми таваққуфи оркестр вай Тӯҳфаро аз дур дида рост ба наздаш омад. Мисли ҷентлменҳои ба одоб пойҳояшро ҷафз карду сарашро хам. Тӯҳфа беихтиёр аз ҷой хест. Маъруф аз бозуи ӯ дошт. Лозим не, Маъруфҷон, ман рақс карда наметавонам. Қариб пичирос зада узр хост Тӯҳфа. Ман ёд медиҳам, рафтем. Аз дасти Тӯҳфа кашола кард Маъруф. Ана дидед, мусиқии ором сар шуд. Ба ин савт оҳиста ҷунбидану пешқафо қадам партофтан лозим халос. Онҳо ҳар ду ба мобайни майдон, ки пур аз раққосон буд, омаданд. Маъруф фармуд, ки Тӯҳфа ду дасташро ба китфони ӯ гузорад. Худ бо ду даст бе озор аз миёни Тӯҳфа дошту ба чап ва рост оҳиста оҳиста қадам задан гирифт. Тӯҳфа низ ноилоҷ ба ӯ такья ва ба ҳаракати ӯ пайравӣ кард. Не, бархилофи чашм дошташ, рақси онҳо ба савти мусиқӣ мувофиқ буд. Дастони Маъруф миёни Тӯҳфаро бо навбат фишор дода ба кадом тараф майл кардани ӯро гӯё ки мефаҳмонданд. Аҷаб шавқовар будааст ин рақси оммавӣ. Касе ба касе аҳамият намедод. Ҳама ба ҳоли худ буд. Хубияш боз ин буд, ки ду кас наздик истода бемалол суҳбат мекарданд, ба чашм рӯи якдигар зеҳн мемонданд, бо даст аз китфу миён маҳкам дошта ҷавлон мезаданд. Тӯҳфа болои гӯши худ нафаси гарми Маъруфро ҳис мекард. Дам ба дам ба таври табиӣ ва гӯё нохост дастони Маъруф ба миёни ӯ ҳалқа ва сандуқи дилаш ҷафт шуда мемонданду пайкари Тӯҳфа аз ин ба изтироб меафтод. Ҳоло Тӯҳфа мехост, ки мусиқӣ асло хомӯш нашавад. Розӣ буд то супудам бо ҳам рақсанд. Раққосаҳои моҳир, духтарони талабгор бисёру, чаро шумо маро таклиф кардед? Пурсид Тӯҳфа. Шумо Тӯҳфа аз ҳамаи онҳо фарқ мекунед, гуфт Маъруф. Аҷиб, бо чӣ фарқ мекардам? Бо сухан баён карда наметавонам, вале ҳис мекунам. Ҷозибае доред шумо Тӯҳфа, ин ҷозиба чун оҳанрабо дилро сӯи худ мекашад. Мусиқӣ ба охир расид. Ҳамаи ҳамшаҳриҳо ба як ҷо ҷамъ омаданд, ки ҳамроҳ ба хобгоҳ раванд. Тӯҳфа акнун аз сафари худ, кори худ ва қисмати худ ба ғоят шод буд. Студентон аз сохтмони камаз об рӯ гирифта, бо забони дарозу рӯи сурх баргаштанд. Тӯҳфа 260 сум маош гирифта буд. Қариб ба 200 сумаш вай ба худаш палтою ба Наташ хола савоҳо харид. Маъруф бори ӯро бардошта то дари кӯчаашон омад. Тӯҳфа ҳарчанд илтимос кард, ба ҳолӣ надаромад. Ягон бори дигар гӯён ваъда доду рафт. Тӯҳфа ба Наташа хола телеграмма надода буд. Нахост, ки пиразан ба вокзал барояду ташвиш кашад. Ғайр аз ин, мулоқоти ногаҳонӣ низ кайфияте дорад. Онҳо дарои ҳавлӣ ба ҳам вохӯрда, то дере якдигарро аз оғӯш сар надоданд. Аз чашмони Наташа хола ашки шодӣ мерехту, салиб кашида ба меҳрубонии масеҳо шукр мегуфт. Тӯҳфа акнун студенткаи курси дуюм буд. Машғулиятҳо дам пагоҳу дам бегоҳ, гоҳ дар корпуси таълимию гоҳ дар касалхонаҳо қариб тамоми рӯз давом мекарданд. Баъзан ҳатто ба саршӯи дасти ӯ нарасида мемонд. То як пости шаб нишаста ба конференсияҳои илмӣ
به سیمینر و کلاکویوم به امتحانهای نوبتی تیاری میدید. در این گونه موردها نتاش خالی رموز فهم خودش از بازار و مگزین خرید کرده می آمد، خودش چای می جوشند و خوراک می پخت. تحفه معروف روزی به طور خیلی پنهانی به خانه صورتگیر در آمدند، به پهلوی هم نشسته صورت گرفتند. در کار شدگیست، بلکه به مادرش فرستادن می خواهد، گویان تحفه به این کار ناعلاج گردن فراورده بود. صورتشان خیلی روشن و گویا برآمده است. تحفه آن را در جاهای خلوت به کسی نفهمانده با ذوق از نظر می گذارند. با عاشق ارزنده مهربانش در دل می بالید، سخنانی پر از مهر و صداقتی او را به خاطر می آورد. اما آن وقت تحفه نمی دانست که این صورت گیراندهشان باعث چی گپ و کارها می شود. همکورسان معروف روز صورت را از قبط کتابش تصادفا می آبند و می بینند که وی خندان و شکوفان با تحفه دوش به دوش نشسته است. آن وقت تنفس بوده است و معروف به بوفید رفته است. کدام یک ستودنت شیخ صورت را به تخته اودتای با کناب که زده می ماند. آن را همه تماشا می کنند و به گب می دارایند. این دختر بلا بوده است که می گوید یکی. لیلی و مجنون عصری بیست ایلاوه میکند دیگری. شوخکان لبله بی بام، خپکان کار تمام. خیر چی شد است؟ اعتراض میکند چارمی. اصلا مهمش این که زودتر تویه شود و ما هم در قطاری کب رقص کنیم. خلاصه که آوازه این صورت و این محبت تا به دیه زمرد شاه رفته میرسد. مادری معروف رخصت بگیم اینان همان شب و روز به پسرش عروس کافته میگشت و آستانه دختردارها را آخرچه میکرد. به نظر رخصت بگیم یگان دختری تابی دل خودش دوچار نمی آمد. یکی قاقی دراز می نمود و دیگری پستکی غوله. یکی چلسواد بود و دیگری ارک طولفاری دست به آب خنوگ نمی زدگی. به رخصت بگیم فقط یک دختر از دهاتشان خوش آمد که به قول خودش هم ذاتی پاک داشت و هم حسنی رسا. اما پدری او حالا من دختر برادرانی نیستم گویان نرخش را تا رفت بلند می براود. غیر از این رازگی معروف را نگرفته به آن دختر خواستگار شده ممکن نبود. وقتی رخصت بگیم شنید که پسرش در دوشنبه با دختر عاشق و معشوق شده صورت گیرانده است، بار و بخچهش را بسته زود به سفر برآمد. وی قرار داد که معروف را بیند، هم صحبت شود. یکم و از همه مهمش این که امید او را از هر گونه دختری بیگانه و اجدادش نامعلوم کناند. دویمش درباره نامزدی خودش یافتگی با او مصلحت را پزاند. در دوشنبه رخصت بیگیم تفاقا دست اول با تحفه واخرد. تحفه با بهانه کتاب از شوره گرفتن در اصل با مقصد معروف را دیدن به خوابگاه آمده بود و انتظار آنها در خرک صحن خوابگاه می نشست. شما هم استودین می دخترم؟ گویان رخصت بیگیم به تحفه نزدیک شد. ها از جاش خیست تحفه و سراسیمه بارو بخچه زن را از دستش گرفته بالای خرک نهاد. برکه یا بید گفت رخصت بگیم به خرک نشسته. دختری شما هم میخواند؟ پرسید تحفه. ای قصه من گویه دوری دراز به گب سرکر رخصت بگیم. حاضر با سملات از راهی دور آمدم. اینجا پسرم میخواند، دختر میشود. مادری زار فرزند گفته عمرش را خزان میکرده است. اما دلی آچه به بچه و دلی بچه به کوچه. من گوید آنجا یک دختری به معنی را یافته ماندم که کرین کنم. نصیب باشد همین تیره ماه ما توی را گذراندنی. خدا شکر همه چیز تیار. لیکن گوید معروفی بطال اینجا با کدام یک دختری شپناب میگشته است. به کینای تیاتر میرفتند. روی بره مانده صورت گیراندند. شنیدم و فیغانم برآمد. او دختری بد اخلاق سبکپا نباشد،
бо ҷавонмарди бегона магар сурат мегиранам? намедонам зоту зурёти ӯ чӣ хел бошад. вале сари писарамро гаран карда ба домаш фуровардани бинагистида омадам ки ин фалокатро пешгирӣ кунам. духтари ширин, рухсатбегим рафт. ранги рӯи тӯҳфа пахта бар ин канд, мадори дасту поҳояш хушк шуда қариб буд аз харак ғили даравад. вай бадахлоқу сабукпо, сари маъруфро гаран карда ба доми худ афтонданист? ё алҳазар, нахуд одамон аллакай ҳамин хел хулосаҳои даҳшатнок бароварда бошанд. сурати сабилмонда ки маъруф бозории таваллоқ гиронда буд ба тӯҳматгарон акнун далели шайъӣ. онро ҳамкурсонаш диданду кадом фитнаҷӯ ба исфара мактуб ҳам навиштааст. хабари номзад доштани маъруф, ҳамин тирамоҳ барпо шудани тӯяи онҳо ба болои сӯхта намакоб шуд. чаро дар ин хусус маъруф ба ӯ чизе нагуфт? барои чӣ духтари бегуноҳро бадном карда ҳамроҳаш гирифта гашт ба театру кино бурд? не, ба ин зарбаҳои пайдарпай, ба ин таҳқиру истеҳзои қисмати нагун тӯҳфа тоб оварда наметавонад. кош ки замин мекафиду ӯро ба комаш фурӯ мебурд. кош ҳамин саҳар аз ҷогаҳ умуман намехест, ба хоби абад мерафту ин рӯзро намедид. тӯҳфа аз ҷояш бархоста бо ҳарос ба атроф чашм дӯхт. хайрият ҳама овораи корубори худ буд, касе ба ӯ нигоҳ намекард. монанди бачае ки гуноҳ содир карда аз хона мегурезад. тӯҳфа оҳиста ба роҳ даромад. вай чашм аз замин намеканд, ба қафояш наменигарист, тез тез қадам мемонд. ба гумонаш студентон бо ангушт ӯро нишон медоданду ба ҳоли табоҳи ӯ механдиданд. духтарони шинос лаб газидаю афсӯс хӯрда сар меҷунбонданд. тӯҳфаи бечора бо ҳамин аҳвол чӣ хел ба хона омаданашро надониста монд. вай сумкаашро рӯи миз гузошту худро рӯ ба поён ба ҷогаҳ партофт. аз гирьяе ки банди дилашро меларзонд, каравот шақар шақар садо мебаровард. болишт об рехтагӣ бар ин тар мешуд. тӯҳфа гирьяолуд ба наташа хола нақл намуд ки чӣ хел тасодуфан бо модари маъруф вохӯрд ва ӯ чӣ гуна таънаю маломатҳо кард. маъруф дигар номзад доштааст, ин тирамоҳ тӯй мешудааст. наташа хола ҳамон рӯз чанд соат овораю интизор шуда ниҳоят маъруфро ёфт ва бо ӯ вохӯрд. ба назди тӯҳфа вай бо хотири осуда ва хабарҳои хуш баргашт. маъруф воқеаро фаҳмида ба ғазаб омадааст ва гуфтааст ки ба фикру ақидаҳои модараш мутлақо розӣ нест. вай ғайр аз тӯҳфа номзаде намехоҳад ва аҳду паймони бо ӯ бастаашро ҳаргиз намешиканад. худи ҳамин шаб вай бо модараш дар ин хусус ҷиддӣ гуфтугӯ карда нисту натиҷаашро фардо ҳатман ба худи тӯҳфа мегӯяд. пас боқӣ ин қадар ғам нахӯр духтарам, хулоса баровард наташа хола. поёни шаби сиёҳ сафед аст, гуфтанд. аз ҳама муҳимаш ин ки маъруф туро дӯст медорад ва ояндаи худро бе ту тасаввур намекунад. тӯҳфа ҳамон рӯз ба институт дигар нарафт. поли хонаҳоро шуст, ҷомашӯӣ кард, худро ба кор андармон сохт. хабари хуши наташа хола чеҳраашро андак кушода бошад ҳам боз дар гумони он буд ки ӯ барои тасаллои тӯҳфа ин гапҳоро аз худ бофтагист. не, рӯзи дигар ба институт омада фаҳмид ки маъруф дар ҳақиқат муштоқи дидори ӯ роҳашро поида истода будааст. онҳо бо ҳамдигар дуру дароз сӯҳбат карданд. баъд аз се рӯз бегоҳӣ аз дари кӯчаи наташа хола маъруфу модараш даромада омаданд. дар дасти онҳо рӯймолҳои бастаи пури савғо буд
рӯи дастархонро нону фатирҳои ҷаззадори танӯрӣ, қоқ мавиз ва бодому ҷигда ором медод. Наташа хола барои меҳмонҳои азиз чойи кабуди 95-ум дам карда баровард. Дар суҳбати ҳамон рӯза модари маъруф аз тӯҳфа на фақат узрхоҳӣ кард, балки байти хосгориро ҳам кушод. Гӯр нотавонбинҳо шаванд, гуфт ӯ. Мани пир шуда майнашро хӯдагӣ ба хати онҳо бовар кардам. Духтари моёфтагӣ бошад, ҳоло хурд будаасту шавҳар намекардааст. Гапи хона ба бозор рост намеояд, мегӯянд ки ҳақ аст. Сифатҳои шуморо маъруфҷон ба ман фаҳмон. Ба қавли гапҳо об дар кӯзаву мо ташналабон мегаштаем. Аз гуноҳам гузаред, духтарам. Хурсандии писарам хурсандии ман. Аз ҳамон қадар роҳи дур бо умед ба даргоҳатон омадем. Албатта ин ҳоло неги гап дия гардам. Баъд се чор кас шуда меоем, хосдориҳоро бо қоидаҳояш ба ҷо мебиёрем. Сабр кун гӯетон, сабр мекунем. Лекин аз ин бахти худо дода рӯ наметобем. Наташа хола гулгул шукуфта ба худошаванда чой рехта медод, нон шикаста мемонд ва ҷудо ҷуфти муносиб мешаванд дия гуфта розигии худро пинҳон карда наметавонист. Тӯҳфа шарм дошта ба ошхона баромад. Ой сабук кашида ба сабзию пиёз резакунӣ даромад. Муҳаббати маъруф дар дилаш мисли алови таги дег аланга мезад.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.

0: Тоҷикистон барои идомаи ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ ҷиҳати муқовимат ба тағйирёбии иқлим, таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи об ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор омода мебошад. Бо мақсади арҷгузорӣ ба мероси гаронбаҳои илмию фарҳанги Шайхурраис Абуалӣ ибни Сино дар ноҳияи Данғара таҳти унвони «Ман аслан тоҷики олитаборам» ҳамоиш баргузор шуд. Тавре ки аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара хабар доданд, дар ҷамъомад кормандони соҳаи тандурустии ноҳия иштирок намуда, бо маърузаҳои пурмуҳтаво масъалаҳои омӯзиши мероси илмии ибни Сино, нақши ӯ дар ташаккули афгори илмӣ ва таъсири осораш ба рушди тиб ва фалсафаро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор доданд. Иброз гардид ки осори безаволи ин мутафаккири бузург то имрӯз ҳамчун сарчашмаи муҳими дониш мавриди омӯзиш қарор дошта, дар рушди илму маърифати башар нақши арзишманд дорад. Таъкид шуд ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 23 май ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино таъсис дода шуд. Дар ин замина баргузории чунин ҳамоишҳо барои таҳкими худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои таърихию фарҳангӣ ва тарбияи насли наврас дар рӯҳи ифтихори миллӣ аҳамияти калон дорад. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, наздики 2 километр роҳи деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб мунфарш карда шуд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Варзоб хабар доданд. Роҳ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Варзоб ва саҳми соҳибкори ватандӯст Неъматулло Сангонов, ки сокини деҳаи Чорбоғ мебошад, мунфарш гардид. Деҳаи Чорбоғ калонтарин деҳа дар ноҳияи Варзоб ба ҳисоб рафта, мунфаршкунии роҳи он, ки ба таъмири пурраниёз дошт, ҳамарӯза рафтуомади ҳазорон нафарро ба шаҳри Душанбе осон менамояд. Дар ноҳияи Варзоб барои мунфаршкунии роҳҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, то имрӯз наздик 11 километр роҳи маҳаллӣ мунфарш гардидааст. То ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар доираи корҳои созандагӣ ободонии дигар роҳҳои байнидаҳвии ноҳия низ навсозӣ карда мешаванд. Дар Тоҷикистон маркази ҳамоҳангсозии амнияти киберӣ барои бахши энергетика ва низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад. Хабар медиҳад Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин масъалаҳо дар ҳамоиш таҳти унвони низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон идоракунии соҳа дар асоси маълумот ва масъалаҳои бунёди маркази ҳамоҳангсозии амнияти киберӣ барои бахши энергетика, ки дар Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва масъулини вазорат, корхонаҳои энергетикии мамлакат, коршиносони байналмилалӣ ва мутахассисони соҳа дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. Вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа иброз намуд, ки дар шароити рушди босуръати технологияҳои рақамӣ, истифодаи самаранок маълумот ва рақамикунонии низоми идоракунии энергетика аз омилҳои муҳими таъмини рушди устувори соҳа, баланд бардоштани самаранокии идоракунӣ ва таҳкими амнияти энергетикии мамлакат ба шумор меравад. Таъкид гардид ки дар раванди ислоҳоти соҳаи енергетика, таъсис додани низоми миллии иттилоотӣ ҳамчун платформи ягонаи ҷамъоварӣ кор кард ва мубодилаи маълумоти соҳавӣ зарурати воқеӣ дошта, барои рақамикунонии равандҳои идоракунӣ, тақвияти шаффофият ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти сохторҳои энергетикии ҷумҳурӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Сипас консепсияи низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон харитаи роҳ оид ба таъсиси низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2027 ва таъсиси маркази ҳамоҳангсозии амнияти киберӣ барои бахши энергетика мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: Чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои Фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои Фарҳанг 106.5 FM.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салому паёмҳои моро бипазиред, сомиёни арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони каломи бадӣ. Дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. шунавандаи азиз, дар барномаи имрӯза мо чакомаеро аз ашъори шоири соҳибзавқ Нуруллои Ориф тақдиматон мекунем.
2: Тоҷикистон аст истиқлоли мо.

шоирам зода ки модар ғам хӯрам то дами мурдан ғами одам хӯрам дида пастиву баландии ҳаёт зери бори дарди олам хам хӯрам шоирам зода пушаймон нестам рӯсиёҳи давру даврон нестам хешро дар хеш дода обу тоб мушкилеро дида ҳайрон нестам нест майлам то касеро наҳзанам сӯяш аз санҷикдарӣ қаҳқаҳ занам худ пайи унвонҳо саргаштаи фарди навиҷодро аз раҳ занам шоирам зоди ки бошам худшинос ояд аз шеъри равонам бӯи ёс қадри миллат қадри кишвар қадри ту пос дорам пос дорам пос

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдаки сон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту э шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Гар набуди шеър, ман гарде будам, бенаво дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширинзабонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кораан дар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст, хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш зеби садҳо достонам кардааст, ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст, номбардори замонам кардааст.

духтари тоҷик. Гесу дароз доради духтари тоҷик, боле чубоз доради духтари тоҷик. Омад баҳор бар танаш куртаи гулдуз, ишваву ноз дорад духтари тоҷик. Зулфош тор торае духтари тоҷик, хушрӯи тозакорае духтари тоҷик. Ба ҳар канор мезанад чатр ба ханда, рақсош рақси морае духтари тоҷик. Садқаи зулфи чангате духтари тоҷик, садқаи чашми шангате духтари тоҷик. Нақшунигор дорад аз гули бодом куртаи ранг рангате духтари тоҷик. Мисли баҳор омади духтари тоҷик, рухсоранор омади духтари тоҷик. Сузонда ними олама усма ва абру, пешаки ёр омади духтари тоҷик. дидори ишқ

ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не гаҳзи дил сӯи само пар мекашед ахтаронро гоҳ дар бар мекашед ояти хуршедро медод гӯш чодари маҳтоб аз сар мекашед ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не нағмаҳояш нағмаи бисьёр ноб нағмае ки месазад васфаш китоб шарҳа шарҳа аз пайи мавлои балх дил зи дасти ишқ андар печтоб ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад ҳар касе ки нолад аз ту кӯр бодо дидаҳояш то дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст бар мани меҳанпарасташ давлати озод

мо миллати баор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор мо чун заҳок не мо чун таҳамтанем аз таҳти дил ҳама ғамхори меҳанем искандари разил аз мо шикаст хӯрд мо санги кӯҳи хеш мо ҳамчу оҳанем мо миллати баор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор дар қалби шоди мо аз ғусса гард нест моро ватан ки ҳаст ҷони бадард нест мо партави маҳем равшангари раҳем гарм аст қалби мо аз меҳр сард нест мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор моро писанд нест побанди ғам шавем сӯзем дам ба дам дуди алам шавем мо дар китоби вақт дар сарҳисоби вақт тоҷики тоҷдор умре рақам шавем мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор

Анора-нори мора бин, сабзинаёри мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби канори мора бин. Дил дар ҳаваси дидани рӯяш банд аст, ҳарфаш шакару лали лабонаш қанд аст. Дур аз бағалаш ки ҳаст монанди парӣ, ки донаду кай ки умри мо то чанд аст. Анора-нори мора бин, сабзинаёри мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби канори мора бин. Шодам ба Худо, ба доми ишқаш шодам. Ман шодам вай наме намояд ёдам. Шаб нимаи шаб чида гули ёс қадам. Монам ба дараш ҳарон чи бодо бодам. Анора-нори мора бин, сабзинаёри мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби канори мора бин.

0: мақбараи Мавлоно Обидин. Мақбараи Мавлоно Обидин ёдгории таърихӣ мебошад, ки дар қисмати ҷанубу шарқии деҳаи Корезӣ, ноҳияи Дангара ҷойгир аст. Мақбара хароб гашта буд ва солҳои 40-уми садаи 20 хиштҳои онро дар сохтмони ҳамоми совхози Дангара истифода бурданд. Мардуми деҳа гирди мақбараро маҳкам карданд. Соли 97 бо ташаббуси идораи давлатии ҳифзи ёдгориҳои Тоҷикистон дар харобаи мақбара таҳқиқот гузаронида шуд. Дар натиҷаи ҳафриёт маълум гашт, ки мақбара шакли мудаввари ҳашткунҷа доштааст. Дар даруни он қабрҳое ёфт гардид, ки аз хишти пухта сохта шуда буданд. Мақбара аз сағонаи зеризаминӣ ва гулхонаи болои замин иборат аст. Сағона шакли мураббаъ ва пӯшиши балхӣ дорад. Баландиаш 150 сантиметр. Бинои болои замини шакли дарозрӯяи кунҷи сарбуридаро дорад. Мақбара аз ду қисм иборат аст: зиёратхона ва гурхона. Шакли дохили гурхона ҳашткунҷа буда, бар болои девори он устувона бунёд ёфтааст. Дар гурхона чор турбати аз хиш сохташуда мавҷуд аст, ки дар онҳо Мавлоно Обидин ва наздикони ӯ матфунанд. зиёратхона аз пештоқи начандон калон иборат мебошад. мақбара аз хишти пухта бино ёфтааст. деворҳои мақбара дар қадим каҷ андова карда, фаршаш бо хишт чида шуда буд. мақбара борҳо таъмир ва боссозӣ карда шудааст. азбаски деворҳои он вайрон шуда буданд, қисмҳои боссозигаштаи давраҳои баъдинаро муайян кардан душвор аст. лоиҳаи тармими мақбараро меъмор Валиев тартиб дод, ки бо шакли ибтидоии он мутобиқат дорад. гирдогирди мақбараро суфачаи баланди мармари фарш оро медиҳад.
1: یک سد و شش و پنج افم

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

ғиҷак созитори камончадори мусиқист ки дар осиёи миёна ирону афғонистон ва баъзе ҷумҳуриҳои қафқоз маъмул аст ғиҷак аз давраҳои қадим дар байни халқҳои шарқ бо унвонҳои гуногун маъмул буд онро тоҷикон ғиҷак озариҳо ва арманиҳо кеманча яъне камонча афғонҳо дилрабо ҳиндуҳо сиринча меноманд муҳаққиқон таърихи пайдоиши ғиҷакро ба асрҳои 9-10 нисбат медиҳанд ҳанӯз дар асри 15-ум мавлоно абдураҳмони ҷомӣ аз садои дилнавози ғиҷак ба ваҷҳ омада дар бораи садои ғиҷаку ғиҷакнавоз гуфта буд садои он ғиҷакам кушту шакли он ғиҷакӣ ки шӯри маҷлиси ӯшоғ шуд зи пурнамакӣ

мусиқишинос, мутриб ва шоири асрҳои 16-у 17 дар вешалии чанги бухороӣ дар асараш туҳфат улсурур пайдоиши ғиҷакро дар Осиёи Миёна ба асри 10 муқаррар карда, ихтироъгари он Абу Али Сино ва Носири Хусравро номидааст. Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғиҷакро истифода мебурданд. ғиҷаки кӯҳистонӣ косааш чоркунҷа ва ғиҷаки косахонааш доирашакл. Дар водиҳои кӯҳистони тоҷикистон, мутрибони халқӣ бештар аз ғиҷаки кӯҳистони дутора истифода мекунанд. ғиҷаки кӯҳистонӣ аз косахона, сутун, дастаи доирашакл, торҳо, хараки поёнӣ ва болоӣ ёки остона, гӯшакхона ва гӯшак иборат мебошад. дарозии умумии ин намуди ғиҷак 55-60 сантиметрро ташкил медиҳад. ғиҷаки косахонааш доирашакл нисбат ба ғиҷаки кӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдеро дорост. ин намуди ғиҷакҳо бештар дар байни халқҳои Осиёи Миёна ва ҷумҳуриҳои Қафқоз маъмул аст. чунин намуди ғиҷакҳоро бештар аз чӯбҳои тут, зардолу ва чормағз тайёр мекунанд.

Соли 1938 бо сабаби дар Тоҷикистон ташкил намудани оркестри созҳои миллии тоҷикӣ ғижаки сетора ва ғижаки чортора ба вуҷуд омад. Бо мурури замон тори ғижак ба филизи иваз шуда, мутрибон бештар аз торҳои аккорди скрипка истифода мебаранд. Ва солҳои 50-му 60-уми асри гузашта ғижакнавозони касбӣ Амон Ҳамдамов, Вақоҷон Ҳабибов, Урел Толмасов, Ҳаким Маҳмудов ва солҳои 60-уму 80-ум Амрохон Муборакшоев, Абдураҳмон Тошматов, Ҳамидкул Ҷумаев, Ҳасан Пиров ва аз солҳои 70 то ин ҷониб Умар Темуров, Мадвали Орзуев ва ғижакнавозони халқи Дости Орзуев, Абдусалом Раҳимов, Мирзо Қурбон Солиев, Худоёрбек Қурбонбеков, Мирзо Сома Қурбонов ва чанд тани дигар шӯҳрат доранд. Дар айни замон дар Тоҷикистон ду тарзи доштани камонча, тарзи халқӣ ва тарзи доштани камончаи скрипка васеъ истифода мешавад. Аммо дар Эрон, Озарбойҷон ва Арманистон танҳо тарзи халқӣ доштани камонча ва ғижаки дасташ доира шакли чортора маъмул аст.

0: Хоҷа Мурод ҳамчунин ҷавони фаъолу ватандӯст барои ҳамсолони худ намунаи ибрат буда, бо истеъдод ва фаъолияти ҷамъиятӣ худ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад ва аз ҷавонон даъват ба амал меорад ки
1: ба ҷавонони имрӯза тавсия доданем ки дар ҷудаи санъат чанд қадар метавонанд пешравӣ кунанд. Озираш муҳайё ҳаст, холс, краска, малберт, шароит аз ҳама беҳтаринаш сулҳу оромӣ.

0: бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ наздики 2 километр роҳи деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб мунфарш карда шуд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Варзоб хабар доданд. Роҳ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ва саҳми соҳибкори ватандӯст Неъматулло Сангонов, ки сокини деҳаи Чорбоғ мебошад, мунфарш гардид. Деҳаи Чорбоғ калонтарин деҳа дар ноҳияи Варзоб ба ҳисоб рафта, мунфаршкунӣ роҳи он, ки ба таъмири пураниёз дошт, ҳамарӯза рафта омади ҳазорон нафарро ба шаҳри Душанбе осон менамояд. Дар ноҳияи Варзоб барои мунфаршкунии роҳҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, то имрӯз наздик 11 километр роҳи маҳаллӣ мунфарш гардидааст. То ҷашни 35 солаги истиқлолияти давлатӣ дар доираи корҳои созандагӣ ободонӣ дигар роҳҳои байнидаҳвии ноҳия низ навсозӣ карда мешаванд. Дар Тоҷикистон маркази ҳамоҳангсозии амнияти киберӣ барои бахши энергетика ва низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад. Хабар медиҳад Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин масъалаҳо дар ҳамоиш таҳти унвони низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон идоракунии соҳа дар асоси маълумот ва масъалаҳои бунёди маркази ҳамоҳангсозии амнияти киберӣ барои бахши энергетика, ки дар Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва масъулини вазорат, корхонаҳои энергетикии мамлакат, коршиносони байналмилалӣ ва мутахассисони соҳа дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа иброз намуд, ки дар шароити рушди босуръати технологияҳо рақамӣ, истифодаи самаронаки маълумот ва рақамикунони низоми идоракунии энергетика аз омилҳои муҳими таъмини рушди устувори соҳа, баланд бардоштани самаронокии идоракунӣ ва таҳкими амнияти энергетикии мамлакат ба шумор меравад. Таъкид гардид, ки дар раванди ислоҳоти соҳаи энергетика таъсис додани низоми миллии иттилоотӣ ҳамчун платформаи ягонаи ҷамъоварӣ кор кард ва мубодилаи маълумоти соҳавӣ зарурати воқеӣ дошта, барои рақамикунонии равандҳои идоракунӣ, тақвияти шаффофият ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти сохторҳои энергетикии ҷумҳурӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Сипас консепсияи низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон харитаи роҳ оид ба таъсиси низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2027 ва таъсиси маркази ҳамоҳангсозии амнияти киберӣ барои бахши энергетика мавриди баррасӣ қарор дода шуд. поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: Фарҳанг чароғи роҳнамои имрӯз ва ояндаи миллат. ин радиои Фарҳанг аст.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 21.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг.

15 марти соли 1939 зода шудааст. Падараш дар ҷанг ҳалок гардид ва модараш ба шаҳри Кулоб назди пайвандонаш кӯчид. Дар ин ҷо ҳунарманди маъруфи оянда забони тоҷикӣ ва урфу одатҳои мардуми моро хуб омӯхт. Соли 1954 оилаашон ба ватани бобоӣ баргашт ва ӯ солҳои 58-60 дар ҳайати ёрирасони театри давлатии драмаи «Осетия» кор кард. Соли 1964 омӯзишгоҳи театрӣ ба номи «Шепкини Москваро» хатм намуда, фаъолиятро дар ҳайати асосии театри мазкур идома дод. Бимбулат Ватаев солҳои 1992-94 роҳбари бадеии театри давлатии драмаи «Осетияи Шимолӣ» Аланья, сипас вазири фарҳанги кишвараш буд ва баъдан бо хоҳиши ҳамкорон боз ба ҳайси роҳбар ба театраш баргашт. Дар намоишҳои «Маскарад», «Рӯзи тулонитар аз қарн», «Медея», «Гамлет» ва ғайраҳо нақш бозидааст. Бори аввал худро чун ҳунарпешаи кино дар киностудияи «Тоҷикфилм» бо нақши асосии Ҳасани Аробакаш нишон дод. Баъдан Бимбулат Ватаев дар филмҳои «Рустам ва Суҳроб», «Достони Сиёвуш» ва «Достони Рустам» нақшҳои хотирмон эҷод кард. Бо киностудияҳои гуногуни Иттифоқи Советӣ ҳамкорӣ кардам, лекин ҳамкорӣ бо «Тоҷикфилм» бароям лаззати бузурги эҷодӣ мебахшад, гуфтааст дар яке аз мусоҳибаҳояш. ҳунарпешаи халқӣ «Осетия» буд ва соли 1972 Бимбулат Ватаев барои филми бадеии «Рустам ва Суҳроб» бо ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ сарфароз гардид. Номбурда 9 май соли 2000 аз ҷаҳон даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, канишири накои биби, аз ҷо хесим. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: баса ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ

дар гуфтори пешин бо шунавандаҳои азиз ба онҷо расидем ки шоҳ ардашир меҳтарони эронро гирд овард ва панду андарз кард. пас бо мардуми хеш забони рост кушод ва насиҳатҳои дилпазир дод ки аз донпарастӣ, донишхоҳӣ, шинохтани қадри сухан, аз гуноҳ тарсидан, айбҷӯ набудан аз он ҷумла аст. гуфт ки меҳтар бо меҳтариаш зиёд наболаду, кеҳтар аз кеҳтариаш афзун нанолад. ҳама бояд рӯ ба адлу дод биёранду домони кешу додор бидоранд. сипас бо ҳам шунидем ки чун яке марди пир ки номаш Харрод ва забонаш пур аз дод буд, забон ба тавсифи шоҳ Ардашир кушод, адлу дод ва донишу хиради ӯро ситоишҳо кард. ҳакими Тӯсӣ низ сухан аз бевафоии рӯзгор ронд ва шаҳриёр Ардашерро намунаи ибрат овард ки аз худ додварию некномӣ монд. баъдан сухан аз он буд ки чу сол андар омад ба 78 ҷаҳондори бедор бемор гашт ва писараш Шопурро назди худ хонда пандҳо дод. гуфт ки дар ҷаҳонгирӣ бодод будаасту қадри аҷдод афзудааст ва бо басо ранҷҳо фаровон ганҷҳо гирд овардааст ки инак ҳама дар ихтиёри ӯст. чун бар тахт нишинад, аввалан бояд шоҳи бодину худотарс бошад, чунки на бе тахти шоҳӣ бувад дин ба пой, на бе дин бувад шаҳриёре ба ҷой. баъдан бояд бедодгарӣ накунад, беҳунарро ҳаргиз аз ҳунарманд боло нагзорад, бо ганҷ хешӣ накунаду дар талоши моли ҷаҳон кӯшиши бешӣ. дуруғу хашм низ марги подшоҳ, ки адлу додро мекушаду кишварро ба харобӣ мекашад. шоҳ Ардашир бо алам тахмин мезанад ки 500 сол баъд бузургии кайнажодон ба поён мерасад, зеро фарзандон аз падар сар мепечанду рою донишро яксу мениҳанд, зер дастро тангу яздонпарастро хор медоранд ва оқибат кишварро ба вайронӣ мегзоранд. ва мехоҳад аз худованд ки бошад зиҳар бад нигаҳдоратон, ҳама некномӣ бувад ёратон. бо ҳамин баъди 40 солу 2 моҳи кулоҳдорӣ шоҳ Ардашири Бобакон ҷаҳонро падруд гуфт ва тахту тоҷро ба писараш Шопур супурд. пеш аз он ки ба қироати достони навбатӣ бипардозем, мувофиқи анъанаи шоҳномахониамон гуфтаи Сотим Улуғзода, нависандаи забардасти тоҷик ва муаллифи рамани зебое аз рӯзгори Ҳаким Фирдавсиро меоварем. устод фармуданд: шоҳнома танҳо китоби базму разм, диловарию қаҳрамонӣ нест, балки дар баробари ин ҳама панднома, ахлоқнома ва дастури омӯзиши хулқу атвори ҳасана, хислат ва хусусиёти неки одамӣ мебошад. инак шурӯъ мекунем ба достони подшоҳии Шопури Ардашир. гӯяндаҳо Назри Яздонӣ, Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода, Гулрухсори Сафӣ, Абдурашид Хуҷамқулов ва

Подшоҳи Шопури Ардашир 31 солу 1 моҳу 2 рӯз буд. Бар тахт нишастани Шопур.

сари гоҳу дайҳими шоҳу Ормузд, биёроям акнун чу моҳу Ормузд. Зи шоҳӣ бар ӯ ҳеҷ тавон набуд, бадон буд ки аҳдаш фаровон набуд. Чу биншаст шоҳу Ормузди бузург, ба обиш хӯр омад ҳаме мешу гург. Чунин гуфт кӣ номвар бихрадон, جهان دیده و کار کرده ردان، چو یزدان نیکی دهیش نیکوی، با ما داد و تاجی سری خسروی، بکوشیم تا نیک آرم و داد، خنوک آن که پندی پدر کرد یاد. به نیکی کنم ویژه ام بازتان، نخواهم که به من بود رازتان. بدانید کان کس که سرکش بود، бари меҳтарон сахт нохуш бувад. Ситеза бувад мардро пешрав, бимонад ниёзаш ҳамасола нав. Ҳамон рашки шамшер нодон бувад, ҳамеша бар ӯ бахт хандон бувад. Вагар ҳар кӣ дорад зи ҳар кор нанг, бувад зиндагониву рӯзиш танг. Дари оз бошад дили сифламард, бари сифлагон то тавони магард. Ҳар он кас ки дониш наёби бараш, макон раҳгузар тозии бардараш. Дила дор зинда ба фарҳангу ҳуш, ба бад дар ҷаҳон то тавони макӯш. Хират ҳамчу об асту дониш замин, бидон кин ҷудо вон ҷудо нест аз ин. Дили шоҳ каз меҳр дурӣ гирифт, агар тира гардад, набошад шигифт. Ҳар он кас ки бошад маро зер даст, ҳама шодмон боду яздон параст. Ба хушнудӣ кирдгори ҷаҳон, хират ёр бодош кору ниҳон. Хиратманд бо мардуми порсо, чуҷое сухан ронад аз подшо, ҳама сахта бояд ки ронад сухан, ки гуфтори неку нагардад кӯҳан. Набояд ки гӯӣ ба ҷуз некувӣ, вагар бад сарояд касе нашнавӣ. Бубинад дили подшо рози ту, ҳамон бишнавад гӯшаш овози ту. Чӣ гуфтон сухангӯи посухниюш, ки девор дорад ба гуфтор гӯш. Ҳама анҷуман хонданд офарин, барон шоҳи бинодили покдин. Пароканда гаштон бузург анҷуман, ҳама шод аз он сар би соя фикан. Ҳамон расми шопури шоҳ Ардашир, ҳаме дошт он шоҳи донишпазӣ. Ҷаҳоне саросар ба ду гашт шод, ҳаме дошт он шоҳи бобахшу дод. Ҳаме ронд бо шарму бо дод кор, чунин то баромад бадин рӯзгор. Бигуфту кафур бар ҷои мушт, гули арғувон шуд ба полез хушк.

Подшоҳии Баҳроми Ормуз 3 солу 3 моҳу 3 рӯз буд. Бар тахт нишастани Баҳром ва андарз кардан ба сардорон ва сипарӣ шудани рӯзгораш.

яке пур будаш дилором буд варо ном баҳроми баҳром буд биёварду биншондаш зери тахт баду гуфт кей сабз шохи дарахт набудам фаровон ман аз тоҷ шод ҳама рӯзгори ту фархунда бод накардеч бо ман вафо тоҷу тахт ту фархунда бодиву фирӯзбахт сароянда бошу физоянда бош шабу рӯз бо ромишу ханда бош чунон рав ки пур саъд рӯзи шумор напечӣ сар аз шарми парвардигор ба доду деҳиш гети обод дор дили зер дастони худ шод дор ки бар кас намонад ҷаҳон ҷовидон чӣ бар шаҳриёрон чӣ бар мӯъбадон чу баҳром гетӣ ба баҳром дод писар мар варо дахма ором дод ту аз чархи гардон мадон ин ситам ҷуз аз бод чизе наёяд бадам чунин буд то буд чархи равон ба андеша ранҷа чӣ дорӣ равон чӣ пӯӣ чӣ ҷӯӣ чӣ шояд будан бар ин достонҳо нашояд задан равонат камозору фартуд нест нишасти ту ҷуз танг тобуд нест агар марг дорад чунин таби гург пур аз май яке ҷом хоҳам бузург яке сарв қаддеву симин бадан дилорому хушхӯву ширин сухан суманбӯву зеборуху моҳрӯй чу хуршед дидору چون موش بود.

0: 60 сония.
1: Дар ҷаласаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 қабул карда шуд. Ҳадафи асосии барнома рушди китобхонаҳои деҳот таҳкими заминаи моддию техникӣ, мутобиқ намудани фаъолияти онҳо ба талаботи замони муосир, инчунин баланд бардоштани сатҳи тахассусии кормандони соҳа мебошад. Тибқи барнома китобхонаҳои деҳот бо техника ва таҷҳизоти муосир, аз ҷумла компютер, таъмин гардида ба шабакаи интернет пайваст карда мешаванд. Ҳамчунин ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти китобхонаҳо пешбинӣ шудааст. Интизор меравад, ки татбиқи барномаи дастрасии сокинони деҳотро ба китобу иттилоот беҳтар намуда, барои рушди фарҳанги китобхонӣ, баланд бардоштани маърифати ҷомеа ва ҷалби бештари аҳолӣ, бахусус наврасону ҷавонон ба мутолиаи китоб мусоидат намояд. Зимни барраси лоиҳаи барнома, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои дахолдор ҷиҳати татбиқи босамари он ва беҳтар намудани сифати хизматрасонии китобхонаҳо ба аҳолӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд.
2: Ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
3: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می گرداند.

хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори панҷоҳум

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзиёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

0: Шумо гуфтори панҷоҳумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои Фарҳанг расонаи неруманди маънавӣ.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Бо моҳу парвин фурӯғи илму дониш дар назми аҳди сомониён. Раҷабалӣ қудратзода, корманди шоистаи Тоҷикистон. Тавоно бувад ҳар кӣ доно бувад, зидониш дили пир барно бувад. Фирдавсӣ. Асрҳои ну ва даҳ ки ба аҳди давлатдории сомониён рост меоянд, дар сарнавишти миллати тоҷик нақши ниҳоят тақдирсозе бозиданд. Сомониён бо хиради бедор ва азалии хиш ба эҳёи миллат ва фарҳанги миллӣ асос гузошта, музаффарона забони тоҷикиро ба мақоми давлатӣ расониданд ва ба ҳувияти миллӣ ва арзишҳои фарҳангӣ арҷ бигзоштанд. Шукӯҳмандона давлатдорӣ намудани сомониёнро метавон даврони камолоти худшиносӣ ва асри шукӯҳу азамати истиқлоли миллати тоҷик ҳисобид. Чуноне ки пешвои миллат президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби «Чеҳраҳои мондагор» ифтихормандона таъкид кардаанд, давлати сомониён бар ҳақ машъали буд ки роҳи тамаддуну давлатдориҳоро дар давоми садсолаҳо мунаввар сохтанд. Давлати сомониён дар ниҳояти кор як ҷавлонгаҳе шуд ки кишвару миллати фарҳангпарвари тоҷик бори дигар заковати фитрӣ ву ҳувияти миллии хишро ба ҷаҳони мутамаддин нишон дод. Ин давра чун ҷанбасти роҳи таърихии ташаккули миллати тоҷик ва ба авҷи камолот расидани давлату давлатдории миллии тоҷикон эътироф шудааст. ҷавҳари фарҳанги оламшумули аҳди сомониён бар пояи се гавҳари поки олами маънавиёт: пиндори ник, гуфтори ник ва кирдори ник устувор гардидааст.

0: Раҷабалӣ Қудратзода, корманди шоистаи Тоҷикистон.
1: Дар омода намудани гуфтор инҳо саҳм гузоштанд: Шаҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Толиби Маҳмуд. Хуш бошед.

0: дастон.
1: Мақбараи Мавлоно Обидин. Мақбараи Мавлоно Обидин ёдгории таърихӣ мебошад, ки дар қисмати ҷанубу шарқии деҳаи Корезӣ, ноҳияи Дангара ҷойгир аст. Мақбара хароб гашта буд ва солҳои 40-уми садаи 20 хиштҳои онро дар сохтмони ҳамоми совхози Дангара истифода бурданд. Мардуми деҳа гирди мақбараро маҳкам карданд. Соли 97 бо ташаббуси идораи давлатӣ ҳифз ёдгориҳои Тоҷикистон дар харобаи мақбара таҳқиқот гузаронида шуд. Дар натиҷаи ҳафриёт маълум гашт, ки мақбара шакли мудаввари ҳашткунҷа доштааст. Дар даруни он қабрҳо ёфт гардид, ки аз хишти пухта сохта шуда буданд. Мақбара аз сағонаи зеризаминӣ ва гулхонаи болои заминӣ иборат аст. Сағона шакли мураббаъ ва пӯшиши балхӣ дорад. Баландиаш 150 сантиметр. Бинои болои заминӣ шакли дарозрӯяи кунҷи сарбуридаро дорад. Мақбара аз ду қисм иборат аст: зиёратхона ва гурхона. Шакли дохили гурхона ҳашткунҷа буда, бар болои девори он устувона бунёд ёфтааст. Дар гурхона чор турбати аз хишт сохташуда мавҷуд аст, ки дар онҳо Мавлоно Обидин ва наздикони ӯ матфунанд. Зиёратхона аз пештоқи начандон калон иборат мебошад. Мақбара аз хишти пухта бино ёфтааст. Деворҳои мақбара дар қадим каҷ андова карда, фаршаш бо хишт чида шуда буд. Мақбара борҳо таъмир ва боссозӣ карда шудааст. Азбаски деворҳои он вайрон шуда буданд, қисмҳои боссозӣ гаштаи давраҳои баъдинаро муайян кардан душвор аст. Лоиҳаи тармими мақбараро меъмор Валиев тартиб дод, ки бо шакли ибтидоии он мутобиқат дорад. гирдогирди мақбараро суфачаи баланди мармари фарш оро медиҳад.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
2: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андеша аст ва чун ҳар вақта бо шумо ман Саид Эҳсон бо ҳамроҳи Ҳабибуллои Абдуллоҳ ҳастем. ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз як мавзӯъ хеле муҳим аст. агар шумо аҳамият дода бошед, таи чанд рӯзи охир дар кишвар хокбориш ба мушоҳида мерасад ва дар атрофи ҳамин суҳбат мекунем. ба ҳамин хотир мо ҳам аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам аз кумитаи ҳифзи муҳити зист, акнун инҷа сохторҳои марбутаи ҳамин ниҳодҳо даъват кардем то вобаста ба хуб паёмадҳои анами хокбориш суҳбат кунем ва чӣ бояд кард то ин паёмадҳо ба зарари шунавандаҳои мо набошад суҳбат анҷом бояд бидиҳем ва ин хокбориш то кай идома мекунад ва оё хуб ҳамин бемориҳое ки ҳаст

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: бо дастгири ширикони рушд то соли равон нашри 12 номгӯи китобҳои дарсӣ ва маводи таълимӣ аз фанҳои забони тоҷикӣ, забони русӣ ва математика барои синфҳои 5-6 бо теъдоди умумӣ беш аз 1,846,000 нусха ба нақша гирифта шудааст. Дар ин хусус вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон зимни ҷаласа оид ба масъалаи ҷараёни таҳия, бознигарӣ ва нашри барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ иттилоъ дод. вазорати маориф ва илм хабар медиҳад, вазорат дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд то имрӯз 23 номгӯи китоби дарсӣ ва маводи таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти умумиро бо теъдоди беш аз 2,5 млн нусха ба нашр расонидааст. таҳия, бознигарӣ ва нашри китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ дар доираи татбиқи стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар ҳамкорӣ бо шарикони рушди вазорат амалӣ карда мешавад. иброз гардид, ки китобҳои дарсии насли нав дар асоси муносибати босалоҳият ба таълим таҳия гардида, дар баробари интиқоли дониш ба рушди тафаккури интиқодӣ, қобилияти ҳалли масъалаҳо, малакаҳои иртиботӣ ва истифодаи дониш дар вазъиятҳои амалӣ равона шудаанд. бо шарофати сиёсати хирадмандона ва маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, рушди соҳаи маориф ҳамчун санти афзалиятноки сиёсати давлатӣ таъмин гардид.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавиро ки барои падару модарон мурраббиёни кӯдакистонҳо омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд дастуръамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровии Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.

Саворкор оҳиста-оҳиста лаҷомро суст мекунад. Онҳое ки инро намедонанд, дар кӯдакӣ сахт медоранд ва дар ҷавонӣ сар медиҳанд. Вале нарм-нарм вобаста ба рушди кӯдак бояд онро сар дод. Бо ниҳодани ҳар гом ба пеш ба сӯи рушди шахсият ва инсондӯстӣ ба ҷавон бояд бовар кард ва ба ӯ бо дарки масъулияти бузург ба андозаи озодии амалу андеша дод ки вай тавонад ин давраи сахту ҳассосу пурхатарро дуруст паси сар кунад. Қиссае ҳаст аз падаре ки дар рафтори писар майл ба корҳои бадро мушоҳида мекунад. Вай борҳо ӯро ҳушдор дод ки аз ин кор даст кашад, вале писар гӯш накард. Падар ҳарчи аз дасташ меомад кард ва саранҷом ба ҳангоми фарорасии марг писарро сари болинаш овард ва гуфт: «Ман дигар ҳеҷ гоҳ наметавонам туро аз он корҳое ки писандат ҳастанд боздорам. Вале ба вопасин панди падар гӯш бидеҳ.

агар мехоҳӣ қимор бибозӣ, бояд бо номдортарин қиморбозон бибозӣ. ва агар май мехоҳӣ бинӯшӣ, бо машҳуртарин майхораҳо бинӯшӣ. писар андешид, ки ин суханони вопасин беҳтар аз онанд, ки ҳар рӯз мешунид. вай ҳангоме, ки ба қиморхона омад, аз одамон пурсид: номдортарин қиморбози ин шаҳр киҳоянд? ба ӯ гуфтанд: дар қиморхона қиморбозони номдор пайдо намешаванд, ту онҳоро берун аз шаҳр бояд биҷӯӣ. вай номи онҳоро пурсид ва берун рафт, ва онҳоро саргарми сангчабозӣ ёфт, зеро онҳо ҳамеша дороиро бохта буданду инак сангча мебозиданд. ва ӯ гуфт: ман васфи шуморо зиёд шунидам, фикр мекардам шумо бо миллионҳо сум бозӣ мекунед, аммо шуморо саргарми сангчабозӣ мебинам. онҳо чунин посух доданд: оре, мо бо миллион бозӣ мекардем, вале инак сангбозӣ мекунем. биё бо мо ҳамроҳ шав, мо дигар чизе надорем. вай маънии панди падарро дарёфт ва гуфт: ин ҷои ман нест, инак машҳуртарин майхораҳоро бояд биёбам. дар шаҳр дусе майзадаи овозадорро ном бурданд, ва ӯ ба ҷустуҷӯи онҳо рафт. назди онҳо на май буд, на соғар. вай гуфт: ман шуморо медонам, одамон дар шаҳр аз шумо мегӯянд, шумо майхораҳое номдоред, аммо ин ҷо шишаву соғар нест, шумо чӣ менӯшед? онҳо гуфтанд: ҳама дороии мо сарфи май шуд, дигар пашизе надорем. бо мо танҳо морҳо монданд, ва он гоҳ ки хумори май мегирад, морҳо моро мегазанд, ва мо андак маст мешавем. агар хоҳӣ, ба ту низ море меоварем. вай аз он ҷо фирор кард, то ҳаргиз онҳоро набинад. ин дарси дигаре барои ӯ шуд. омӯзиши ҷавон ба таассурот сахт вобастагӣ дорад. шумо метавонед ҷавонро ба хондани китоб ночор кунед, аммо фоида надорад. гоҳе сад бор такрор мекунед: ин дуруст аст, ин нодуруст аст, ин хуб аст, он бад аст, аммо вай шуморо гӯш намекунад. вале ҳамон дам ки ба ӯ намои он чизро ки мегӯед нишон диҳед, ва имкон фароҳам оред ки бо чашми сар паёмади онро бубинад, он гоҳ омӯзиш самараи дигар медиҳад. омӯзгори хирадманд ҷавонро ҳамин гуна меомӯзад.

баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: мо имрӯз атрофи анамин таронааш мо мехоҳем бо шунавандаҳои азиз суҳбат дошта бошем. Таронаи боз ошиқ шавам у зиндагӣ аз сар гирам воқеан ҳам як таронае баромадааст, ки ҳам садо, ҳам оҳанг, ҳам матн бо ҳам хеле тавъам уфтодаанд. Хуб, ман мехостам, чун худи шумо бевосита ҳам оҳангсоз ва ҳам сарояндаи ин суруд ҳастед, барои шунавандаҳои мо дар бораи тавлиди анамин суруд маълумот медодед. ин тарона чӣ гуна пайдо шуд ва чӣ гуна инқадар маҳбубият миёни шунавандаҳо пайдо намуд? марҳамат.
1: хуб, ман аз шеърҳои устод лоиқ то ин суруд ҳам бисёр сурудҳоро сароида будам. хеле пеш аз ин суруд солҳои 1975 соли суруди шаб бахар то дил накунад дард надони ки дилат ҳаст дастҳое ки фишурдам
0: ёд бод
1: падарам рафти читу бар дили хок дар дили ма ғаму андӯҳи тумон ва баъданам ин суруд соли чхеле гуфтем 45 сол пеш
0: умри 45 сола дорад
1: шуд боз ошиқ шавам ва зиндагӣ аз сар гирам ва ҳамон вақт бисёр мухлисо пайдо кард, хусусан дар байни ҷавонон, дар байни донишҷӯён.
0: устод, ҳамин пораи ки мо озу шундем ҳамон нусхаи асл аст, нусхаи ки соли 81 сабт шудааст.
1: нусхаи соли 81 аст. баъд аз ин як ду сол пеш дар телевизиони Сафина Алишер Муҳиддинов вай барномаи хотираҳот сабт карданд. баъд шарти он барнома хеле фақат сурудҳои давраи ҷавония сароидан дар кор ва ман якчанд сурудҳои давраи ҷавония пурра хондам ва азбаски ҳамаи сурудҳо дар он ҷо намегунҷиданд ман якчанд сурудро пайи ҳам папурӣ карда хондам
0: ва
1: аз он ҷумла ҳамин сурудрам
0: ва
1: бисёр ин суруд бисёр маъқул шуд аз сар вай шӯҳрат пайдо кард аз сари нав бисёр ҷавонҳо боз яъне ки аз нав маро шинохтанд мухлис шуданд ва дар фаъолияти барои ҷашни фаъолияти панҷоҳсолагӣ дар филармония барпо шуд ва ман ин сурудро низ дар ҳамон ҷо сароидам
0: бахшиш устод ман дар ҳамон чорабини иштирок доштам дар ҳамон чорабинии панҷоҳсолагии фаъолияти шумо дар саҳна хеле дар қафотар менишастам вақте шумо мегуфтед ман кадом сурудро барои шумо сароям мардум бо як овоз ба вижа ҷавонон боз ошиқ шавамо мегуфтанд ҳамин гуна садо ба ҳама ҳамон ҷо ман дар фикрам омад ки ҳамин таронаро мо бояд дар бораш барнома кунем чунки дар ақадам ман худам бо чашмонам бо гӯшҳоям шунидам ки мардум ба такрор аз ҳамн қафои толор масалан ҷониби шумо мегуфтанд ки таронаи боз ошиқ шавамо
1: бисёр мухлисои зиёде пайдо кардааст дар ҳар маҳфилҳо хоҳиш мекунанд ки ман ҳамин сурудро сароям яъне ки суруди нав суруди хуб ҳеҷ вақт гум намешавад кӯҳна намешавад яъне ки мана бинед баъд аз 45 сол боз аз нав суруд мавқеи худро ёфт ва мухлисои худро пайдо кард
0: хуб мегуфтед ки масалан ҳамин матнро чӣ гуна дарёфт кардед шумо худатон бевоста
1: ман ҳамин роси гап фақат китобҳоро варақ мезанам шеърҳои шоирро варақ мезанам ва шеъре ки ба дили ман наздик аст ва ба ман бисёр маъқул мешавад ва ҳамон ба ҳамон тез оҳанг пайдо мешавад яъне ки оҳангаш эҷод мешавад чунки вақте ки шеър таъсир кард ба худи одам
0: ҳар як шеър оҳанги худро дорад ҳамтар не албатта ҳар як
1: шеър оҳанги худро дорад ва ҳамон оҳангашро ёфтан дар кор ин як чизе ки албатта чизи аз тарафи илоҳӣ ҳаст ки як қувваест ки оҳанг эҷод мешавад ва ба дарди дили ман ки хурд баъд ҳамон ман همون سرود رو انتخاب کرده میسرایم.
0: در قدم آهنگ به همین شعر خیلی توام افتاده است استاد. خیلی آهنگش آهنگ موفق است. دوستان نجمن یادوار میشم در برنامه از یوتیوب مهمونی برنامه ما هستند هنرمندی مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف. شما می توانید توسط تلفن 227-95-94 با ما در تماس شوید و سوال های خود رو با هنرمندی دوست داشته خود پیشنهاد سازید. در مورد این ترانه و شاید ترانه های دیگر اگر گفتنی دارید ما آماده هستیم. استاد آماده هستم با سوال های شما دوستان عزیز پاسخ بگویم. خوب گفتیم اولین مرتبه این سرود با هم‌آوازی انسامبل استرادی گلشان ثبت شد. همینطور درست؟
1: درست. سالی 81 چیلی که گفتیم چیلی
0: پانسر. شما در انسامبل گلشان فعالیت میکشتید داشتید آن سال؟
1: البته من در ارکستر گلشان به وای رسیدم.
0: بله.
1: شهرادیار شدم.
0: بله.
1: انا از سال 77 بعد از ختم اینستیتوت سند استاد عارف شاه عارف ما رو با ارکستر گلشان دعوت نمودن و از همون وقت من در ارکستر گلشان فعالیت میکردم. حاضر نیست فعالیت کرده استادم با حیث سرمشاور.
0: بهترین. بهترین. و در همین مثلا همین ترانه کدام اسبابوی استفاده شده است؟ اما اسبابوی که داریم انسان؟
1: اسبابوی استرادی البته استرادی و استفاده برده شده است. نه اونقدر حیاتی کلان حیاتی حیاتی اونقدر کلان هم نیست لیکن حمزه اخمیرف گیتاریستی همین ارکستر گلشن ارنجروفکا کرد این سرود رو و همون وقت سرویدیم همون دوره هم بسیار مخلصون زیادی پیدا کرده بود و وقتی که از نو بازخونی کردم باز از نو زنده شد این سرود و باز مخلصون زیادی پیدا کرد فکر میکنم که بعد از چند سال من این سرود رو بهتر با سرویدم.
0: بله و خوب چون در مورد بازخونی این سرود گفتید بید این بازخونی رو یک بار با همراه شنانده و شنویم و بعدا ما صحبت رو با شما ادامه میدیم. سونی ارشمن برنامه از یادها است و صحبت ما اطراف ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سرگیرم.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маҳз нӯшад шавад ҳушёр, вагар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд мано. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубон, дарун андарун дардҳои кӯҳон.
3: офтоб омад далели офтоб.
4: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум.
2: офтоб омад далели офтоб.

анҷоми гуфтори даҳум. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: рӯзҳои 15-16 август дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ доир мегардад. Мусобиқа дар остонаи 35-солагии Истиқлоли Давлатии Тоҷикистон баргузор мешавад ва дар он варзишгарон беш аз 70 кишвари ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. Фонди ҷоизавии мусобиқа 400 000 доллар буда, дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20 000 доллар, барандагони медали нуқра 10 000 доллар, медали биринҷи 5 000 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тақдим мешавад. Рақобатҳо дар 9 категорияи вазнҳо, 3 категория барои занон ва 6 категория барои мардон баргузор мегардад. Шукуҳу шаҳомати ин мусобиқа фараҳбахш хоҳад буд. Пас ҳама ба тамошои мусобиқаи мазкур ба қасри теннис ва маҷмаи варзиши обии шаҳри Душанбе меоем.
6: Ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.

курси якумро тӯҳфа хубу аъло ба охир расонд. Дар давраи таътили тобистона ҳама худро ба отрядҳои сохтмони студентӣ мерисонданд. Тӯҳфа бо шарикдарсонаш ба камаз рафтанӣ шуд. Командири гурӯҳи онҳо маъруф буд. Маъмурияти вокзал барои студентони бинокор аз 12 вагон иборат поезди махсуси ғайри рейс ташкил кард. Дар перрон ҳамон рӯз замин кафида одам рӯида буд. Намояндагони тамоми институтҳои пойтахт ба сафар мебаромаданд. Оркестри нафасӣ марши идона менавохт. Назди даромадгоҳи қариб ҳамаи вагонҳо ҷавонон давра гирифта доира мезаданд, тор менавохтанд, месуруданд, мерақсиданд. Наташа хола сумкаи пури хӯроквориро ба тӯҳфа супурда

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
1: Аз шеърҳои рӯз,
0: аз шеърҳои рӯз.